spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Z nami na liniji Martina. Dobro jutro, Martina.
2: Dobro jutro.
1: Kako si, kje si?
2: O, na poti v službo.
1: Začneš ob 8, torej.
2: Tako je.
1: Kaj si ti smeš?
3: Na poti v službo.
1: Tudi to je lahko.
3: Je bilo, ko gre domov, Martina. Ja.
2: Ponedeljki, ne?
1: Torej nisi navdušena na tem, da greš v službo in da je ponedeljek.
2: Tako.
1: Dobro. Cenimo iskrenost, to je bistvo, to je bistvo. Odkot si, povej nam.
2: Spostojne.
1: Kaj imaš že našo nalepko, Postojna je zakon?
2: Ne še.
1: Dobro, bomo zrihtali.
3: Ja.
2: Bomo
1: zrihtali. Dobro, si poslušala skratka pesem, ki iščemo?
2: Ja, sem.
1: Jo poznaš?
2: V bistvu mi je hči pomagala.
1: Hči je pomagala, torej kdo si bo zdaj eventualno, če je pravilno delil?
2: Ja, verjetno bo ona.
1: Vsakemu malo.
2: Tako, ja.
1: Dobro. Torej, katera pesem naj bi to bila?
2: Od Lady Gaga Alejandro.
1: Lady Gaga Alejandro.
2: Ja.
1: Da vidimo. Če se zavrti refren, je prav, če ne pa pač ni, ne. Kaj ćemo?
2: Okej.
1: Lady Gaga Alejandro. Ali je to pravilen odgovor? Čestitke.
2: To, super, hvala.
1: Je Alejandro. Mislim, ne vem, če je oče, ampak je pa pesem Alejandro, to sigurno.
3: Mogoče zdaj dojenček, ne?
1: Alejandro, nisem pogledal, če je fantek ali punčka, moramo pogledati. V glavnem, čestitke, Kapris Box je tvoj in te čaka na tvoje ime in priimek tukaj v naših prostorih. Dobro došla, kadar češ, pridi mimo.
2: Okej, super, hvala.
1: Lepo vodi, čau.
2: Enako,
1: čau.
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno ob 6.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Ponekod pravijo, da imajo malo megle, ampak na našem koncu je predvsem nekoliko nižja temperatura. Za tiste, ki se niste še odpravili doma, ena felpa bo prišla čisto dovolj prav, vsaj tja do 10. ure, ko se bo potem počasi začela tudi ogrevati na obljubljenih, skoraj da spet poletnih 27 stopinj. V tem trenutku imamo 18 stopinj namreč v Kopru, 20 piše za Piran, 15 Kozina in pa 11 Ilirska Bistrica. Morje vsaj zaenkrat ostaja zvesto svojim 25 stopinjam in pol, včeraj se je le za pol stopinje ogrelo in danes zjutraj mogoče še vedno čaka koga, da obišče kakšno plažo, zakaj ne bi danes mogoče zbrali ravno plažo v Strunjanu. Kar se pa tiče jutrišnjega dne, imeli bomo spet sončno in najverjetneje zelo podobno vreme današnjemu. Od četrtka naprej pa nas čaka nekaj dni malce slabše volje in mogoče s tem tudi slabšega vremena. Vse do nedelje bo oblačno, oblačno in deževno.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Šest je. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Na drugo oktobrsko nedeljo se bodo volivke in volivci izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volivni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Referendumska kampanja se bo končala 9. oktobra o polnoči, ko bo nastopil volivni molk. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,71 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter, dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa pri rekordnih 1,6 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvega bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnji ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Evropski parlament bo danes v Strasbourgu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v osrednji informativni oddaji na srbski komercialni televiziji odgovarjal na vprašanja o najbolj aktualnih temah v Srbiji in po svetu. Ob tem pa je napovedal tudi, da bo 27. septembra odstopil s položaja predsednika. Danes je državni praznik dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana.
5: Gremo še na cesti ta trenutek, brez večjih posebnosti, vse zaenkrat brez kakšnih zastojev oziroma del na cestah. Če pa slučajno opaziš kakršno koli spremembo, je naša telefonska številka že budna, lahko pa napišeš tudi v Facebook skupino Promet za obalo.
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: To je jutro. jutranji šov, številka ena.
7: Ej, ekipa, dobro jutro.
8: Vedno nasmejani.
9: Grem lepše v nov dan.
10: Dobro jutro.
6: In v tvoji družbi tudi danes Rusija, Manca in Pangos.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vesel praznik, dragi kolegi.
1: Hvala, enako.
0: Ura je 6:06, je 15. september, z roko na srcu se odpravljamo v ta torek, ki nam je prinesel seveda naš praznik, kot je tudi Manca povedala v novicah. Upam, da ga boste lepo preživeli v naši družbi, se itak začenja vse prav zdaj. One Republic, another 54 Ultra, talk to you. Jutro.
1: Jutro.
2: Kapris.
3: My name is Jesper, Jesper von Heide.
4: And my name is Ozan.
5: Kapris je številka ena na

0: I lived in One Republic, 6.12, 15. september. Dobro vemo, kaj pomeni 15. september za naš del Slovenije. Če to so tisti, bomo rekli, tisti trenutki, ko jih mogoče v šoli se spomnite, ko se je vedno tudi ob kakšnem spomeniku stalo, se je prišlo dokaj povedati, dokaj zaigral, se je izobesilo kakšen, tisti, ko se reče, tistemu manca pomaga mi, on je zelo vrjo naokoli.
1: Venec.
0: Lovorje Venec, bravo. Glavno, to se je izobesilo, se skratka se je naredilo tako prireditev, mogoče takrat kot otroci nismo dobro razumeli, kaj se pravzaprav dogajamo. Danes kot odrasli nam ta praznik izredno veliko pomeni. Danes je torej dan vrnitve Primorske k matični domovini. Kakšne imate vi mogoče, ne vem, kakšne spomine, ko greš na okolje in nekaj možeš povedati o Primorski?
2: Ne, jaz sem gledala, moram reči, v sobotno proslavo,
0: bravo.
2: Ne vem, če ste jo, v Lipici je tudi, lahko si pogledate za nazaj, vsi tisti, ki še niste, na Slovenija 2 je bil prenos in je bilo zelo, zelo lepo organizirano, moram povedati, tudi predsednik države je ful lepo povedala o tem, mislim, oni so imeli itak zelo lepo sporočilo, ker letos vemo, da praznujemo, torej Srečka Kosovela in so imeli to njegovo sporočilo, ki se potem prenaša naprej, torej ta enotnost, unija vseh, Primorska zavedno in tako naprej.
0: Fajn, v bistvu lepo je, da se te stvari ohranja, da se ne pozabi za tisto res zelo, zelo, zelo težko obdobje, pa ne samo za nas na tem območju, ampak lahko rečemo, da za večji del sveta konec koncev, kjer je bil fašizem pač tako močno prisoten. Dobro, v redu, nič 4153328, povejte nam, kje ste, kaj ste, kaj boste danes počeli, mi imamo za vas en kup enih lepih stvari in verjamem, da bomo našli še kakšno stvar, ki jo lahko z vami tudi delimo. Teddy Swims se itak ve eno več kot vsi ostali, on je Mr. Know-it-all.
3: Hey, what's up, it's your buddy Teddy.
4: Številka ena na obali,
5: Radio Caprice.

0: Alvaro Solerin con Kalma, 6.20, Bokmana na uri, dobro jutro sem skupaj, dobro jutro tudi Pangosu, povej nam, kaj imamo.
1: Jutro, zaenkrat nič, vse ok.
0: Vse ok?
1: Jep.
0: Tako preprosto?
1: Jep.
0: A to se pa ful lepo sliši. Upam, da je vaša pot res prosta in da nimate kakšnih večjih zapletov, če pa kje kaj opazite, se veste, da smo na voljo vsem vam na nič, 8.107.9. Drugače pa nam sporočajo še vedno iz komunale Ilirska Bistrica, da danes bo za uporabnike pitne vode na Mali Bukovici od hišne številke 8 pa do konca vasi in v Dolenjskem potoku do gostilne Potok med 8 in 11 uro možno motane oskrbe s pitno vodo. Dajte to računati. Kmalo pride George Michael. Ker on je too funky.
2: Od Rovinja.
3: V Piran, Izolo in Koper.
2: Mimo Ankarana.
4: Pa vse do Benetk.
3: In po celotni Sloveniji.
4: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev.
4: In z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
4: Kapris, številka ena na obali.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.
6: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
12: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
4: To je Kapris.
3: Kapris.
4: Številka.
3: Številka ena na obali.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Tudi danes se bo prikazalo sonce, segrelo bo situacijo na nekih 25 ali 26 stopinj, tako da zagotovo boste kratko majico še potrebovali. In če ste že prepozni za to, nas vas verjetno pravzaprav zdaj vam prija imeti kaj dobrega in debelega oblečenega na sebi, ampak na žalost bo to trajalo le kakšno uro, potem bo že prevroče. V tem trenutku namreč imamo 18 stopinj, piše tudi v strunjanskem drevoredu. Morje ima danes za tiste najbolj pogumne skoraj da že 26 stopinj, če se boste odpravili mogoče na plažo v Portorož. Kar se tiče četrtka, petka in srede, zelo se bo spremenilo vreme od srede do petka.
3: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koprski policisti so v ponedeljek ob 10.15 obravnavali prometno nesrečo s pobegom. Po prvih podatkih je 23-letni kolesar vozil po kolesarski stezi, ko mu je v ovinku nasproti pripeljal voznik črnega skuterja. Ta je zapeljal na nasprotno stran kolesarske steze in trčil v levi bok kolesarja. Kolesar je po trčenju padel in se lažje poškodoval, voznik skuterja pa je odpeljal z kraja nesreče, ne da bi mu pomagal. Policisti zdaj zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine dogodka. Primer obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja zapustitve poškodovancev v prometni nesreči brez pomoči. 26. in 27. septembra bo letošnji že 13. istrski kolesarski maraton, katerega gostiteljica je občina Izola. Več Goran Samti, Športne zveze Koper.
6: Spletne prijave so še vedno možne na spletni strani dogodka istrski-kolesarski-maraton.si. Prijava je zelo enostavna in pa pohitite, namreč ko se zaključijo spletne prijave, se prijavnina nekoliko zviša, računamo na lepo vreme in prepričani smo, da boste uživali. Letos naj posebej izpostavimo opestritev dogajanja za najmlajše, kapkov spretnostni poligon, tekmovanje za otroke od 7. do 12. leta, novost in pa prepričani smo, tudi zdaj že beležimo blizu 100 prijav, prijave omejujemo na 150, tako da pohitite tudi z tem, je pa dogodek za udeležence brezplačen.
2: Na primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnika, priključek Dragomer je že za stoj, ki je ta trenutek dolg 2 km, tako da par minut prej bo treba od doma. Srečno, providno, počasi.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
8: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
9: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
9: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper,
4: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: 6.32, 15. september. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
2: Alora, mi smo se malce sprehodili po tistemu, kar bo v bistvu vaš battlefield, vaše igrišče, vaše... Kdo ve, kako bi lahko to še poimenovali naslednji teden. Ker namreč gre se za gratis shopping in to kakšen shopping. Več o tem, če slučajno včeraj izbežalo mimo tvojih ušes, povemo po dveh hitih. Ura je 6.33. Enrique Iglesias prihaja, še prej pa Keca.
11: Hi, we're Keca.
12: Kapris. Številka ena na obali.

0: Tako ima glasba tudi okus. Ritem, ki daje po vinu. Divine. Ali je divine?
1: Vesno, ob katere uri.
2: Ti znaš najboljše angliško, tako da ne vemo.
0: To je božanski ritem. In Erik Crkveni, 6.39, 15. september, danes je torek. Upam, da ste pripravljeni na to, kar smo pravzaprav mi včeraj šli že malce pošnjovkat, ne, po nakupovalnem centru Planet Koper. In ugotovili smo, kot in kam bi lahko kakšna kocka romala, seveda taka kocka, ki ti prinaša brezplačen šoping. In to ne šoping 20 Trenta. Govorimo o šoping 100 evro, če najdeš zeleno škatlico. In ta zelena škatlica bo dobro skrita.
2: Mislim, mi bomo naslednji teden dajali namige. Zdaj, lahko je tudi za nekoga full easy in bo najdu takoj. Mislim, skrita bo zagotovo v eni izmed trgovin v centru Planet Koper. Mi bomo od ponedeljka dalje dajali vsak dan namige, kje bi lahko ta kocka bila, ampak ni nujno, da vedno mi v jutranjem programu. Torej, voditelji Radio Kapris, lahko zjutraj, lahko dopoldne, lahko Tomaš popoldne, pač enkrat čez dan.
0: Ja, in stvar je samo čas, kdaj jo bo kdo našel.
2: Tako, to uniki prvi najde.
0: Uniki najde, uni pokliče na telefonsko številko, ki je na kocki napisana in tistemu se bo to tudi kmalo obrestovalo v obliki 100 evrov za nakupe v nakupovanje centru Planet Koper z njihovimi planetaki.
2: Ja.
0: Zdaj pa, zeleno barvo imamo mi vsi fur radi. Zelena barva je najlepša barva na svetu za mene, za moje najlepša barva.
2: Ma moja rumena. Ja.
0: Ampak, če najdeš rumeno zlato kocko, ker namreč tudi rumeno zlata kocka bo v igri in bo zelo dobro skrita, mi sploh ne vemo pravzaprav kje. Niti nimamo točnih namigov še.
2: Ne, mi ne vemo kje.
0: Mi ne vemo kje.
2: Pač nekje v centru Planet Koper.
0: Tako je, vi samo pokličete. Ma, če najdeš takrat zlato nagradno kocko, takrat pa pade 5 zelenih. Pade 500 evrov planetako za nakupe. V nakupovalnem centru Planet Koper, kjer itak vsakeč, ko greš, neki najdeš. 500 evro, ragazzi. Tako da, kadar od ponedeljka naprej slučajno najdete 5 minut, 10 minut, magari med marendo, magari takoj po službi, zaviješ v nakupovalni center Planet Koper, ker se ti obrestuje.
2: Ne bomo dajali samo mi namigov, ampak bodo namigi tudi na Instagram strani oziroma na storijih centra Planet Koper, tako da tudi tam si lahko pogledate za tiste, ki ste morda bolj vešči s telefončki v rokah. In pa moramo povedati še eno letošnjo novost. Ja. Povemo?
0: Povej.
2: Ja, okay. Vemo, da potem nam pišete, kličete vsako leto, ja, ma jaz pa ne morem iti službe, joj, pa jaz ne morem, pa sem predaleč, pa delam v Ljubljani, pa ne morem priti dol, blablab. Zakaj imajo vedno možnost samo tisti, ki, ne vem, so tukaj pri roki, ne?
0: Je.
2: Leto smo naredili nekaj drugačnega in sicer ena izmed kock bo podeljena tudi na našem Instagramu. Torej, mi smo posneli en tašen video, kjer smo skrili že kocko. Video bo šel v naslednji teden. In vi boste mogli ugotoviti, v kateri trgovini je kocka skrita. In spodaj napisati v komentar, torej v komentar pod video. Ne rabite nikamo rit. Nikamo rit, samo dobro morate poznati trgovine, ki so v centru Planet Koper.
0: Ja, malo boljše pogledaš video, pa bo tako jasno. Tako da, če te že pot nadnese v nakupovalni center Planet Koper, naj te tipkovnica. Martin Garrix, Ed Sheeran, Hathaway in Primorske novice kmalo.
3: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
4: Kapris. Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
5: Obala je zakon.

0: Kako leto 1993, ko je še 10 minut do sedmih, na 15. september, na naš praznik. Čas je, da vam Pangos razkrije, kaj vse je na cestah.
1: V bistvu nič kaj preveč dosti, je pa tisti zastoj, ki ga imamo na Primorki. Če se peleš proti prestolnici od Vrhnike naprej, zdaj je že dolg 6 km, pa tudi 10 minut zamude, tako nastane.
0: Dobro, previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, nič 8, nič 179, če slučajno kaj opazite. Mi pa prelistamo z vami Primorske novice.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Zdaj pa so v kafe, briošem Primorske novice in sonce, ki počasi vstaja in razsvetli dan, tako kot bojo razsvetlili svojimi novicami tudi oni. In sicer, zakaj v krožišču ceste Borcev v Brtokih ni dovoljeno desno zavijanje na staro cesto, če tam sploh ni gradbenih del? In pa tudi idrijski nogometaši srečni, atleti se bodo še načakali. Celje od Kopra odkupilo trenerja Zorana Zeljkoviča in pa da iz Novogoriškega zdravstvenega doma pozarjajo na predrzneže, ki se lažno izdajajo za njihove zaposlene in prodajajo mazilo proti bolečinam. Več o tem in ostalem v današnjih Primorskih.
3: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
4: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
7: Kia Benčič Koper.
8: Kia Benčič Koper.
7: Kjer je Kia doma.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
14: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
13: O, sej res. Pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
15: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
16: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
17: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
18: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
19: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, pika si.
20: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Danes in jutri se nam obetata dva lepa sončna dneva, ki se bosta tudi ogrela na 26 stopinj, od četrtka naprej pa pričakujemo tri dni bolj takega muhastega, najverjetneje deževnega in tudi nekoliko hladnejšega. Vsaj petek in sobota naj bi maksimum dosegla na 22 stopinjah. In v tem trenutku temperature sicer ne naraščajo še, ampak ko bo sonce začelo res pripekati, bomo imeli okoli 27, v tem trenutku jih imamo 18 v Ankaranu, 14 na Kozini, 11 v Ilirski Bistrici in 13 v Postojni. Morje ima malo manj kot 26 stopinj trenutno tudi na Sveti Katarini.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Je že sedma, čo?
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na Kitajskem so začela veljati nova pravila, ki oblastem dajajo dodatne možnosti za omejevanje potovanj državljanov v tujino. Ljudem, za katere oblasti presodijo, da so med bivanjem v tujini škodovali kitajski nacionalni varnosti ali interesom, lahko po vrnitvi za največ 3 leta prepovejo izhod iz države. Omejitve so predvidene tudi za nekatere kršitve pravil o uvozu in izvozu tehnologije. Peking zatrjuje, da ukrepi niso namenjeni omejevanju potovanj običajnih državljanov, kritiki pa opozarjajo, da dobivajo oblasti še eno sredstvo za nadzor nad tem, kaj Kitajci počnejo in govorijo tudi zunaj države. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,71 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter dražji za 5,2 centa. Kurilno olje pa pri rekordnih 1,6 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Ameriško vrhovno sodišče je v ponedeljek zavrnilo načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi pred novembrskimi kongresnimi volitvami uvedli nova pravila za dostavo glasovnic po pošti. Zavrnilo je namreč njegovo pritožbo na odločitev nižjega sodišča, ki je ameriški pošti preprečilo izvajanje novih zahtev. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do torka 22. septembra potekala nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesari, uporabniki eskirojev, motoristi in mopedisti. V četrtek bo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah potekal tudi poostren nadzor policije. Gradbinci danes nadaljujejo dela na krožnem križišču Belveder na cesti med Jagodjem in Valeto. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo za to območje uvaja delno zaporo in enosmerno ureditev prometa. Primorska živilska podjetja in zadruge bodo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani organizirali kulinarično doživetje po primorsko. Dogodek, na katerem bodo imeli obiskovalci priložnost poskusiti različne dobrote in primorska vina, bo potekal v okviru državnega praznika dneva priključitve Primorske k matični domovini.
6: Še vedno za 100, če se peleš proti Ljubljani in sicer od priključka Vrtnika naprej proti Brezovici 6 km dolg, pa 10 minut tudi zamude, tako da srečno, previdno, počasi.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
3: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Uživo na radiju, Dabu in na radiokapris.si.
7: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
8: Jutro, ekipa!
3: To je jutranji šov številka ena.
4: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro in dobrodošli v 15. september, danes je torek, 7:05 na uri. Dobro jutro, Manca.
9: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
10: Jutro.
1: In dobro jutro sem tistim, ki... Ste se mogoče kaj v preteklih dneh spraševali, ko ste slišali novico, da se utegne malo spremeniti način šolanja, predvsem za osnovno šolce, v prihodnih mesecih, letih, desetletih?
9: Letih, 2028-2029.
1: Če niste slišali, zakaj gre, vam povemo mi po 2 hitih in 2 res čudovita hita. Prihaja Bruce Springsteen z Dancing in the Dark, ko je zdaj pa Somber z njegovo My Body Isn't Ready.
11: Hey, what's going on? This is Somber.
8: Radio Kapris.
9: Obala je zakon.

0: Dancing in the Dark in The Boss, Bruce Springsteen ob 7:12 na Kapljici, 15. september, torek. Danes mi sicer praznujemo po svoje naš del Slovenije tukaj za priključitev Primorske k matični domovini, ampak danes bomo govorili predvsem o šolstvu in o šolanjih, kajti pred nekaj dnevi ste najverjetneje zasledili, da je minister za izobraževanje Borut Rončević napovedal, da se zaradi, po njegovih besedah, zelo slabih rezultatih slovenskih 15-letnikov na raziskavi o pismenosti in o slovnici pač nekako odločil in nekako odloča pravzaprav še vedno, če bi 9-letko ukinili in uvedli 8-letno osnovno šolo. Minister pravi, da je to vračanje, pravzaprav ni ravno vračanje nazaj, ampak je nekako, lahko rečemo, neka sprememba, ko mogoče, kot ko ne veš, več v katero smeriti naprej, da greš en korak nazaj nekako.
1: Mislim, oni so torej to njihovo preverjanje, ki ga imajo pri 15-letnikih, to je bilo in naravoslovje, in bralna pismenost, in matematično znanje, in oni so dosegli najslabše rezultate, odkar pač te rezultate mirijo. Beležijo, to je rezultat raziskave PISA, kot si povedal, 2025. Zdaj, Borut Rončević je povedal tako.
2: To ne bo neka nostalgična vrnitev v preteklost, to bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi. Dodatno leto šolanja ni vrednota sama po sebi, vrednota je več znanja. Preprosto ne morejo in ne smejo biti vsi učenci odličnjaki. Zato bomo odpravili 9-letko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. Zaščitili ga bomo pred neutemeljenimi pritiski, grožnjami in pa pravnim nadlegovanjem. Ocena pač mora biti poštena informacija o izkazanem znanju. Ne sme postati predmet pogajanj, pritiskov ali sredstvo za zadovoljevanje učenca in pa še bolj njegovih staršev. Vzpostavili bomo alternativno, se pravi dodatno, pot v učiteljski poklic s pomočjo mikrodokazil. Pogojev za učiteljski poklic ne bomo znižali, ampak bomo odprli dodatno pot do istega visokega standarda.
1: Torej, če nekako strnemo dejansko, oni želijo več znanja, več želijo podpreti nadarjene, več želijo podpreti tiste, ki rabijo mogoče kakšno dodatno učno pomoč, in bolj želijo zaščititi učitelje. Torej, da bi učitelji imeli manj te birokracije, da bi bili bolj zaščiteni pred, se vemo, odvetniki v šoli, ki prihajajo in ki zahtevajo višje ocene, pred starši, ki zahtevajo višje ocene in tako naprej. In da bi potem tudi pot do učiteljskega poklica bila lažja, da bi bili oni verjetno tudi malo boljše plačani, si predstavljam, glede na to, da se ne odločajo za ta poklic tudi zaradi plačila, ne?
0: Mislim, jaz razmišljam tako, meni se zdi super, da se o tem malo bolj na glas pove, pa zato vas tudi sprašujemo, kaj se vam zdi, a vam je bila oziroma 8-letka starši predvsem, otrok, ki so hodili v 8-letko in v 9-letko, ne?
1: Mi dejansko smo ful dobra kombinacija, tukaj je naš trio
0: zjutraj,
1: ti si 8-letka, jaz sem tista, ki je preskočila 6. razred, zaradi tega, ker se je lih uvedla med mojim šolenjem 9-letka in sem dejansko bila 9. razred, nisem pa nikoli bila 6. razred, in Pango si tisti, ki je delal dejansko 9-letko od 1. do 9. razreda. Tako da smo kombinacija vseh treh, in mene tudi zanima mnenje, torej kaj se bo, kaj vi mislite o tem prehodu?
0: Nič 3-1-5-3-3-2-8-8, danes bomo o tem razpravili, tako da dajte nam vi povedati svoje mnenje. Ura je 7:16, Jono, Ti Alfa in Bon Benzo.

0: Jako zapiha dober veter, se jadra in se pluje in mi plujemo proti 7:19 točno v tem trenutku, 15. september je danes, Pangos, imamo kaj na cestah?
1: Imamo do razcepa Gabr proti Frenetičem zaradi del zaprt, se pravi vozni pas, to se dogaja pri priključku Sežana. Drugače pa potem tudi zaradi dela od Ljubljane proti Kopru, priključek Črni Kal, predor Dekani, tam je oviran promet in pa še tudi zastoj proti prestolnici, če se pelješ od Vrhnike naprej 10 km, 10 minut zamude.
0: Previdno je strpno torej, kaj vi pravite? Ali je preskok oziroma sprememba z 9-letke na 8-letko učinkovita, bo učinkovita, kako vi vidite to spremembo, ki se utegne zgoditi in, če se vi še spominjate, sploh starši, ki ste imeli otroke, bodi si v 9-letki ali 8-letki, kakšna je razlika. Dajte nam povedati skratka vaše mnenje na 031-533-288, kmalu Mark Amber. Belong Together in Mark Amber, kmalu na Kaprisu.
2: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserja dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserja Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
8: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
9: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obesta v sredo. Še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
12: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
13: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
12: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
14: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
15: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
16: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
17: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
18: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
19: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
2: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
17: Dobro jutro. To je nasmejano jutro.
8: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: ohlajen, kot bi si mogoče kdo želel v tem letnem času. V tem trenutku imamo 19 stopinj, kot kaže tudi v Luciji pri osnovni šoli, a vsekakor imamo danes še tudi morje na razpolago za vse tiste, ki vam je prevroče, da se ohladite v 25 stopinjah in pol tudi na Punti v Piranu. Jutri bo lepo sončno, saj zaenkrat tako kaže, od četrtka naprej pa 3 dni oblakov in dežja.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Po odrtju strehe na stanovanjski hiši v središču Pirana pristojne službe še niso ugotovile vzroka nesreče dogodka, v katerem je bil lažje poškodovan 49-letni stanovalec. Njega in druge stanovalce hiše s tremi stanovanji so začasno izselili, vrnili se bodo lahko šele po zaključku sanacije odrte strehe. Ker gre za zasebni objekt, jo bodo morali obnoviti sami. S piranske občine so sporočili, da ne vodijo evidence stanja zasebnih nepremičnin, ob tem pa dodali, da se zavedajo zahtevnosti vzdrževanja starejšega stavbnega fonda, še zlasti v starem mestnem jedru Pirana, zato vsako leto z javnim razpisom sofinancirajo obnovo fasad in streh ter tako lastnikom pomagajo pri izvedbi nujnih obnovitvenih del, pomembnih za varnost, urejenost in ohranjanje stavbnega fonda. Koprski nogometaši bodo kot kaže dobili novega trenerja, saj je dosedanji strateg rumeno-modrih Zoran Zeljković na podoben način pred 3 leti že zapustil koprsko klop, ko se je podal ljubljansko Olimpijo. Tokrat pa se je 46-letni Zeljković za sodelovanje dogovoril z državnimi prvaki iz Celja, ki igrajo tudi v Evropski ligi. Na klopi Kanarčkov ga bo nasledil nekdanji trener Ajdovščine Milan Anđelković, z njim pa naj bi prišel tudi njegov pomočnik Luka Žinko, ki je še pred kratkim deloval kot pomočnik Miša Brečka pri Olimpiji.
4: Če se pelješ proti Kopru, je pri počivališču Studenec okvarjeno vozilo, ki ovira tudi promet. Potem pa imamo še vedno tudi zastoj proti prestolnici od priključka Vrhnika naprej 10 km dolg zastoj 10 minut tudi zamude. In pa še vedno tudi od Ljubljane proti Kopru priključek Črnikal predor Dekani, tam je zaradi del oviran promet. Previdno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
2: To je Kapris.
6: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
0: Tu smo, ura je 7.32, 15. september in govorimo o 8-letki oziroma 9-letki, torej bistvo reforme, ki jo želijo uvesti, je manj birokracije in administracije, manj obsežni učni načrti, jasnejše merjenje znanja, močnejša vloga učitelja ter več poudarka na temeljih, o temeljnih in uporabnih znanjih. Torej, ali ste za to, ali niste za to, predvsem pa kakšne spomine in mnenja imate na 8-letko oziroma 9-letko na nič 3153-3288. Jaz sem z 8-letko zadovoljen. Jaz sem naredil 8. Bidva ste naredila, ne, ti si naredila isto število razreda, ko jaz, on je naredil enega več kot midva.
7: Ja, jaz sem šla 7 leti v šolo, se tudi zdaj naj bi šli, pač naj bi se pri 6 letih začela šola, ki bi bila bolj podobna pač temu mala šola, naši mali šoli, ki smo jo imeli. Jaz se ne spomnim, da bi bila neka ful drastična sprememba pri tem, da sem preskočila 6. razred. In da sem bila potem 9.
0: Ti nam manjka v osnovi.
7: Ja, nam manjka. Mislim, zato, ker smo bili pametni, pa smo kar preskočili
0: en razred. Ne? Ja, vidiš.
7: So nam pol dali enega na koncu, že ki so videli, da pač ne
0: zakaj
7: bo šlo.
0: Zakaj pa ne? Alex Warren prihaja, tako je zdaj Shakira. Daj, daj!
8: Hey, this is Shakira.
2: Burna boy! Kapris.
9: Kapris številka 1 na

0: Alex Warren pravi, da je samo sopotnik, passenger na Caprisu, je to nekaj med svežimi, tistimi, ki jih zdaj vrtimo v zadnjem obdobju, 20 minut do 8 in je 15. september. Gledamo malce tudi odzive, ki ste jih poslali tudi vi. In so mnenja zelo, zelo različna. V šoli se namreč samo igračkajo. Ona zna že brati hči, verjetno pisati nekaj računati. Pa recimo, da hči ima 40 kg, njena torba 12. Ali pa devetletke nikakor ne podpiram. Če mene vprašate, je devetletka slabša od osemletke. Ampak eni pravijo, da je tudi devetletka čisto v redu, da je razpotegnjena in da je lažje. Zanimiv pa je bil odziv ravnatelja. Ravnatelj Dušan Merc, ki je povedal tako, osemletka ali devetletka v resnici je odvisna samo od učiteljev in ravnateljev.
1: Mene, ti imaš otroka
0: ja.
1: V devetletki. Uh-huh. Kako se tebi zdi? Naprimer, glede šolske snovi, glede tega, koliko zna, se verjetno neko znanje. Mislim, vem, da je to dokaj subjektivno, ne? Ker pač vsak otrok je drugačen, vsak ima svoje zahteve, svoje potrebe, ampak kaj se tebi zdi? A ima ful, ne vem, nekih nalog, a bi, naprimer, po tvojem mnenju, če bi zdaj imel nek preizkus znanja, kot so ga imeli 15-letniki iz, ne vem, maternega jezika, matematike, naravoslovja, a bi uspešno prestal?
0: Dobro, ne moram, to, s 15-letniki težko primerjam, zaradi tega, ker daži ima šele 10-11 let, ampak če primerjam snov, ki jo ima, je zelo, zelo različno bilo od razreda do razreda, torej res je bilo bolj odvisno od učiteljev oziroma učiteljic v tem primeru, ker pri določenih učiteljicah je imel veliko več domače naloge, kot jo ima recimo pri kakšni drugi. Jaz mislim, da trenutno se tisti, ki smo imeli otroke v prvem razredu, ko so jih učili predvsem delovnih navad, disciplina, reda in kar je šola, je naša generacija, torej Blaževa generacija, bila mogoče malce ko bi rekel, penalizirana zaradi tega, ker so COVID otroci. In so imeli prvi razred, ko je tekala tista najhujša.
1: Vidi, dejansko ste imeli malo šolo še.
0: Mi smo imeli malo šolo in to super. V jedilnici doma prek računalnika. Tako da tam, jaz vidim tukaj največjo razliko v primerjavi z drugimi. Zdaj, ja, devetletka jaz ne moram res ocenjevati, ker je, jaz sem bil osemletka, ampak ne vem, jaz nimam nekega konkretnega menja, bi se pa zelo veselil videti malo boljših rezultatov, to pa zagotovo. Zdaj, kaj botruje k temu, da bi lahko bili rezultati boljši, ne vem. Mogoče nam boste vi povedali na 031533288 prek SMS ali pa 0877 pokličite, pa si bomo kaj povedali. Ti imaš hčirko manca, ki bo šla k malo prvi razred.
1: Ja, in očitno, če bomo v tem sistemu, da bomo se res spremenilo to iz devetletke nazaj v osemletko, bo tudi ona podobno kot njena mama, z nekimi razredi bo se boje nekimi šetarli.
0: Ja, stem, da ti si enega preskočila, njej bojo verjetno enega oduzeli.
1: Ne, tako kot so, mislim, ja bomo videli, no, kaj se bo zgodilo. Ona...
0: Kaj se zgodi, da si peti razred, greš enkrat v peti razred v bistvu, če
1: ne
0: se
1: vem.
0: Me spomeni?
1: Veš, da ne vem, ne po moje to, ne po moje generacije odpeljejo do konca, pač koliko bi mogli odpeljati, ne vem. In potem se to spremeni, ne vem. 2.28, 2.29 naj bi ta preskok se zgodil, če bo to veljalo ali pa ne, bomo še videli. Čeprav, kot je minister rekel, naj bi to bilo dokončno, naj bi bila dokončna odločitev. Maša pa gre v šolo naslednje leto, torej lih eno leto prej, ne, pred spremembo, torej 27.28.
0: Ona bi šla pol še dobesedno po novem sistemu od začetka in konec, ne?
1: Tako.
0: Ja. Dobro, no je bilo. Konec koncev so na Hrvaškem tudi vojaški rok spet dali, v Avstriji tudi mislim, da ga imajo, tako da mogoče se bomo o temu tudi kmalo pogovarjali, kdo ve. 7.43, 15. september, danes je torek in če smo že pri otrocih, danes je torek, jutri je sreda in s tem pomeni, da tudi stric Google nima pojma. Čez točno 24 ur. Olivia Dine tu, so easy.

0: This ain't a love song, Counting for Girls, 7.49. Панго, с мамка на цестах?
1: И мама.
0: Давай.
1: Мама за стой, че се пелеш по приморки, се прави от Върхника напред. Je ta dolg 7 km, 10 minut zamude. Še vedno tudi okvarjeno vozilo vira promet od Ljubljane proti Kopru pri počivališču Studenec. In pa zaradi dela še vedno tudi oviran promet od Ljubljane proti Kopru pri ključu Črnikal, predor Dekani.
0: Dobro, previdno in strpno. Medtem pa preberem SMS od Karoline, ki piše, da za nas letnike od 90 pa nazaj je bilo vseeno, ali 8 let ali 9 let, ka bili smo boljše vzgojeni. Naši starši so imeli skupinsko moralo, ni se izpostavljala samo posebno žal v smislu samih petk ali samih enk. Več smo si pomagali, bili bolj solidarni, danes so vrednote in morala drugačna. Namesto knjige so ekrani, namesto druženja so posamezni treningi individualcev, skrbno načrtovan urnik, brez proste igre, druženja ali domišljije. Tako da generacija, kot so danes, noben sistem ne pomaga, da bi bili bolj pametni in radovedni. V prvi vrsti je razmišljanje ljudi, ki ga trenutna pokvarjena vlada ne more spremeniti, pravi Karolina. Hvala, Karolina, za dolge SMS, izčrpen, zato, ker si vzela čas. Hvala takim, ki boste še poširili SMS-e na 031-533-288. Že čez nekaj trenutkov se podružimo z eno pesmijo, ki diši po eni malce starejši, je pa bistveno bolj nova. Leta 2019, Unitas in ženik Senex Narkotik. Ostanite z nami, dobro jutro.
2: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči Planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
3: Kakšne darilce?
4: Rabijo bom za špežo, pa nekaj priboljške za otroke.
3: Cunje.
2: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
3: Dobro, super. Dobro.
2: Samo na Kaprisu, brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
5: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
6: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
5: Sveže novice iz slovenske Istre, obalaplus.si.
7: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
5: Če razmišljate o vpisu na srednjo šolo, ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
9: Vabljeni v buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamudite velike tombole z glavno nagrado kar 13 tisoč evrov. Dnevi grozdja v bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Tako enostavno.
13: Ekstra sreda v Šparu.
14: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
13: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
16: Mleko Izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
17: Volksfest pri Volkswagenu!
18: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
19: Porsche Koper.
20: 20 let Deichmanna v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
21: Kapris.
22: Kapris.
21: Obala je zakon.
22: Obala je zakon.
23: There is no need to cry.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Prihaja sonce in prihajajo višje temperature. V tem trenutku smo še vedno pri 20-ici, saj toliko približno piše, da imamo v Piranu in Ankaranu. Zaenkrat imamo stopinjo ali več manj tudi na Kozini, okoli 16, trenutno pa najhladneje v Ilirski Bistrici z 10 stopinjami. Kar se pa tiče morja, to ima malo manj kot 26 stopinj, trenutno tudi v obmorskem parku v Žusterni. Jutri bo še sonce, četrtek, petek, sobota se bo pooblačilo, najverjetneje petek, sobota tudi zelo hladno in deževno.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ura je 8.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Na 2. oktobrsko nedeljo se bodo volivke in volivci izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volivni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Referendumska kampanja se bo končala 9. oktobra ob polnoči, ko bo nastopil volivni molk. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,71 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter, dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa pri rekordnih 1,6 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvega bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnji ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Evropski parlament bo danes v Strasburgu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v osrednji informativni oddaji na srbski komercialni televiziji odgovarjal na vprašanja o najbolj aktualnih temah v Srbiji in po svetu. Ob tem pa je napovedal tudi, da bo 27. septembra odstopil s položaja predsednika. Danes je državni praznik dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana.
1: Na koprski hitri cesti imamo gnečo od Škofij naprej pred priključkom Koper center Slavče, ki je zaradi okvarjenega vozila oviran promet in s tem zaprt vozni pas, tako da previdno in pravočasno doma, če ste planirali tja mimo. Kar se tiče Šalare, tam je itak zaradi prometne konice trenutno nekoliko oviran promet in od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. Danes potekajo tudi dela na različnih relacijah, na regionalni cesti Postojno razdrto imamo izmenično in usmerjeni promet in tako bo danes do 3 podobna zgodba tudi med Ilirsko Bistrico in Sviščaki ter prem obrov, tako da previdno in strpno, če slučajno še kaj opazite, nam sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. Dobro jutro!
3: In hvala, ker si tudi danes z nami.
7: Dobro jutro!
6: Dobro jutro!
8: Dobro jutro!
6: To je najbolj pozitivno.
3: Najbolj nasmejano.
7: ma najbolj domače jutro.
3: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
1: 8 pa 7, 15. september, kje ste zdaj, moje dva kolega?
8: Nas.
1: Evo nas. Ja.
8: Klepetamo, veš, imamo klepetalni krožek.
1: A tako?
8: Ja.
1: Kar tam na hodniku?
8: Ja. Rap ima zdaj to v šoli, ali kako že?
1: To ste,
8: a ne, nima zve blaš te dejavnosti, popovdanske, dopovdanske.
1: Ej, ima samo
8: Alora.
1: Pač. Ne ob 8 pa 7 minut zjutraj med poukom v tem primeru.
8: Ne, to je tisto, ko včasih smo imeli jutranje varstvo, ne, in to je to.
1: A tako?
8: Ja.
9: Dobro. Tako nam daš neupravičeno.
1: Ne bom vam dal neupravičeno.
9: Ne.
1: Jaz vam dam raje dva hita in potem boš dal ti nam nekaj, in sicer o zgodbi, ki se plete v Veliki Britaniji.
8: Že ki govorimo o šoli, smo prebrali MMS?
1: Smo prebrali SMS.
8: A, smo. Okay.
1: Robin Schulz, Jazz Beatles in Ariana Grande.
10: Hi, I'm Ariana Grande.
3: To je Kapris.
11: Številka ena na obali.

0: Sun Goes Down, Robin Schulz, Jasmine Thompson, 8.13, 15. september. Pango si rekel, da bi nas, če bi nas lahko odpeljal danes ali pa v te dni v Veliko Britanijo.
1: Ja, zato ker vidva sta moja dva hobita. In kam boljše peljati moja dva hobita kot na festival hobitov v Veliko Britanijo.
2: Yes.
1: Zdaj, tam poteka prvič v zgodovini, kdarkoli, je potekal v bistvu v Veliki Britaniji festival hobitov. To je za vse nadušence knjiga ali filmov Hobbit, kaj se smeješ, in Gospodar prstanov. Tam so se v bistvu nekaj dni lahko prelevili v hobite, ter so učili njihovih veščin, ples, pa pletenje košar in razbarjenje pohodniških palic.
0: Top.
1: Ja.
2: Spletenje košar bi se naučila.
0: To je floro. Ja. To je šla k tvoji ribnica, ne, če se nemoči.
2: Ja.
1: Je pa ena zanimivost, ne? Ti si rekel, da ne poznaš hobitov.
0: Ne, jaz res nisem bil nikoli od teh. Bolj povej situacijo včeraj, ko smo se o temu pogovarjali v pisarni. Ko sem jaz rekel, jaz nimam pojma hobitov, čakaj, hobiti so bili v Lord of the Rings, in manj se reče?
1: Harry Potter.
2: Jaz sem bila 100%, da so hobiti v Harry Potterju.
0: Ampak so tam, kaj so?
1: Tam so goblini, je.
2: Goblini so v banki.
1: Ja.
2: Ja, v dober se isto pač.
1: Pa če
2: pač mali
1: kaj.
2: In to je to.
0: Še to ne vemo točno, kje so bili, kaj so bili in kjeri so
1: kjeri. Hobiti so grdi, načeloma pač
0: okay.
1: Grdi. Hobiti so pa pač izgledajo kot ljudje, yeah. Samo pri njih je razlika, ker imajo ful velike podplate in kosmate.
0: Kosmate imajo, podplate?
1: Ja, zgoraj in spodaj.
0: A ja, zgoraj?
1: Ja.
2: Nosi čev, jel ne?
1: Ne.
2: A ja, valjda.
1: Ne rabijo, ker imajo pač...
2: No,
0: tudi če hodijo bosi, imajo kosmate podplate. Ne zdrsa.
1: Ne, hodijo bosi.
0: Hodijo bosi?
1: Ja.
0: In še vedno, wow.
1: Ja.
0: Dobro. Hvala, Pangos. Zdaj vemo, zakaj greš tik malo v London.
2: Čekaj, kako bi bilo tvoje ime? Hobbit, ti včeraj si hotel povedati, da bi ti, če bi bil hobbit, imel neko ime?
1: Ja, zdaj. Sem zbrisal, ne vem več.
2: A ja ne veš, katera bilo? Tvoje vsaj.
1: Moje?
2: Ja.
1: Kaj jaz znam? Mislim, hobbit imajo čudna imena. Naprimer, če bi šli v slovenščino, ne?
0: Ja.
2: Ja.
1: Bi bilo, ne vem, Žiga Parecaški.
2: Dobro, to zgleda se, to se čuje kol. Ja.
0: Ti si manca skriba.
2: Ja, očitno.
1: Ja.
0: Ti? Pangos Giros.
1: Pangos Giros, ja.
0: Dobro, v glavnem, če vas seveda podpelje do tja in če boste srečali en kup hobitov po Veliki Britaniji, boste vedeli zakaj. No, skratka, hvala, Pangos. Smo pa dobili še en SMS, manca.
2: Ja, res je, in to je vezano na temo 9-letke, 8-letke, in sicer Simon iz Postojne nam je pisal, ki pravi tako: zdravo, gre za klasično politično potezo, spreminjanje 9-letke je samo pesek v oči in povsem brez argumentov. Se pa strinjam, da so potrebne spremembe, vendar pa predvsem v kvaliteti dela. Nekateri otroci v tretjem razredu še vedno ne znajo brati, po 8 letih šolanja se ne znajo pogovarjati osnovnih stvari v angleščini ali drugem tujem jeziku in tako dalje. V primerjavi z otroci v večjem delu Azije ter severu Evrope, Skandinavije je znanje slovenskih otrok precej slabše, standardi med učitelji in med šolami pa so zelo različni. Zagotovo so spremembe nujne, vendar jih ne 8, ne 9 letka ne bo rešila, dokler vsebine in kriteriji ne bodo enaki za vse šolarje, predvsem pa primerna 21. stoletju.
0: Hvala, Simon, spostojne. Lepo je bilo to.
2: Ej, ful dobro, da si vzamete čas in da nam napišete tašne SMS-e.
0: Zelo, zelo cenimo. Vas vabimo na kavo, ker pridite, pa vam damo še nalepke. Olivia Rodrigo prihaja, Drop Dead. Tako izgleda na Kapris. I know.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead na Kaprisu, ko je 28, 15. september. Kaj nam poveš, Pangos?
1: Marsikaj, odvisno.
0: Pangos Bistriški.
1: Bistriški. Brtok je Koper. Brtokih na Podbeški cesti je popolno zapora za razširitve upadnice do 6.10. To Jana tudi dobro ve. In pa imamo tudi zastoj od Koper proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 3 km dolg, pa 3 minutke zamude. Prav tako dajte biti previdni na okvarjeno vozilo na cesti Srmin proti Rož pred Koprom, tam je zaprt tudi desni prometni pas.
0: Previdno in strpno, skratka, že čez nekaj trenutkov. Henehard. 8.21 je ura, ostanite v naši družbi. Dobro jutro.
2: V Piran, Izolo in Koper.
3: Mimo Ankarana.
4: Pa vse do Benetk.
2: In po celotni Sloveniji.
4: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev.
4: In z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
4: Kapris, številka ena na obali.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.
6: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti vsi skupaj na morje.
6: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
7: Gremo, gremo! Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
8: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
9: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
8: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
5: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
13: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
14: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
15: Obala-nepremičnine.si.
16: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
17: Ima.
16: Kaj pa eSIM?
17: Seveda.
16: A lahko vse uredim prek spleta?
17: Lahko.
16: Kaj pa...
17: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
18: Soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večirni vrhunec.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vsekakor sončno, danes in jutri, potem četrtek, petek, sobota, najverjetneje oblačno in deževno in tudi nekoliko hladneje petek, soboto. V tem trenutku temperature pravijo, da smo okoli 20 tudi pri Krkavškem kamnu. Danes bo morje vabilo svojimi malo manj kot, oziroma malo več kot 25 stopinjami in pol, tudi na plažo na Bernardin. Kakorkoli se boste odločili preživeti svoje popoldne, dejte ga preživeti kjer odprtem, ker se splača. Potem bomo imeli spet nekaj dežja.
3: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. UNESCO mednarodni dan jam in krasa, ki smo ga v nedeljo zaznamovali prvič, je namenjen osveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima pomembno mesto v svetovnem krasoslavju. Osrednja slovesnost je v soboto potekala v Postojnski jami. Praznovanje spremlja večdnevna mednarodna znanstvena konferenca v Postojni, na kateri strokovnjaki z različnih koncev sveta razpravljajo o raziskovanju in varovanju krasa, kraških vodonosnikih ter trajnostnem upravljanju kraške dediščine. Dogodki potekajo pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar in pokroviteljstvom UNESCO. Mestna občina Koper in Marjetica Koper sta zaključili letošnjo akcijo brezplačnega prevzema nevarnih azbestnih odpadkov na območju občine. Dober odziv občank in občanov je potrdil smiselnost nadaljevanja akcije, saj se je letos odzvalo približno 90 gospodinjstev, ki je zbralo in oddalo nekaj več kot 80 ton odpadkov. Za izvedbo letošnje akcije je občina v proračunu predvidevala 32 000 €. V 6 letih so občanke in občani zbrali več kot 550 ton azbestnih odpadkov. Mestna občina Koper bo akcijo brezplačne oddaje azbestnih odpadkov v prihodnje še nadaljevala, v začetku nove akcije pa bo občanke in občane pravočasno obvestila.
2: Previdno in strpno vsi, ki ste trenutno na asfaltnih površinah in se peljete kdo ve kam. Če se peljete po koprski hitri cesti, lahko povemo, da se je promet zdaj sprostil in ni več zastoju. Če peljete proti prestolnici, pa boste najverjetneje tam od Dragomirja naprej najverjetneje šli malo bolj počasi. Za vse, ki peljete med Fernetiči in razcepom Gabrk, je pred predorom Tabor v smeri Gabrka okvarjeno tovorno vozilo. Na SOS niši, ampak vseeno brite pozorni in previdni, če se slučajno tja mimo odpeljete. Imamo tudi nekaj del danes na relacijah Prem Obrov, Postojna, Razdrto in Ilirska Bistrica.

0: Dobro jutro vsem skupaj, še vedno ste na Kaprisu in če se še malo pogovarjamo o prevozih, namreč z nami v studiu Tilen Filipčič iz regionalnega razvojnega centra o tednu mobilnosti. Tilen, javni prevoz je lahko dobra alternativa, ne, ko smo rekli avtomobilu, vendar mora biti vsaj nekoliko konkurenčen. Ne. Kaj bi se pravzaprav moralo zgoditi pri javnem prevozu, da bi danes človek rekel, ej, grem z avtobusom, ker se mi z avtom v bistvu res ne splača? Kje vidite, da je manevrskega prostora?
1: Pri javnem potniškem prometu se kot neka kritika ljudi, ki to navajajo kot razlog za to, da ne uporabljajo, pogostost in sigurnost voznih redov javnega potniškega prometa. S tem, da zelo je to različno po občinah in tudi potem po Sloveniji. Koper, Izola, Piran imajo linijo, ki je kar pogosta in redna. Je pa res, da se potem to spremeni čez vikend. Marsikdo, ki ve, kako pogosto vozijo med tednom avtobusi med Koprom in Piranom, je potem problem že sobota in nedelja. Tako da pogostost je prva. Druga, ki jo ljudje pogosto navajajo, težava je pa, bom rekel, hitrost, koliko časa porabiš za javni potniški promet. Tukaj si vsi predstavljamo, da je to zelo kritično, da potovanje poteka dolgo, ampak, ne vem, ravno linija Koper-Piran ni velike razlike med tem, ali se vsedeš v avto in odpelješ sam, ali pa se vsedeš na po domače rečeno trolo.
0: Yeah.
1: V gužvah ali pa ko ni gužve porabi približno enako avtobus ali pa avto. Poleti je vsekakor to več časa, ko je gužva praktično od Izole do Valete. Ko pa ni tašne gužve, pa so spet primerljive. Dejansko je samo tisti čas, ko more človek pride sam do postaje, ampak te postaje so spet tako pogoste, da če bi konkretno si malo preštopil, koliko časa porabiš za avto in koliko porabiš z avtobusom, verjamem, da ne pride velikih razlik. Vsekakor je pa spet to par minut v celem življenju ne pomeni veliko in mogoče je ravno evropski teden mobilnosti čas, da si bi človek odločil za en dan in proval neko alternativo.
0: Ja, ste seznanju nekako, ja. Tudi vi ste sicer letos razbili mit, da je Kovačeva kobila vedno bosa in prišli tudi letos do radija s kolesom. A smo v bistvu kaj izboljšali situacijo z urejenostjo kolesarskih poti pri nas?
1: Ja, če gledam celo regijo, kolesarske poti se razvijajo, se urejajo, s tem, da zopet zelo različno je v občinah. Ne vem, na naši obali, v obmorju, v mestnih središčih so kolesarske poti relativno dobro urejene, jih je veliko. Drugače je recimo v Sežani, ki je, bom rekel, med temi štirimi kraškimi regijami največja in bi mogoče lahko že tudi kakšne kolesarske poti po mestu bile, pa dejansko infrastrukture za kolesarje ni. Drugače je pa med temi povezavami. No, lih ravno Komen, Sežana, so občine, ki so prijavile in so v teku infrastrukturna dela na daljinski kolesarski poti, ki se ga začne že na Goriškem in pride v našo regijo v Komen. Nadaljuje se do Sežane in Sežane do Hrpelje Kozina in naprej proti Ilirski Bistrici. Mnogo te poti je že urejene, so pa deli, ki se tudi v izvajanju ali pa bodo v naslednjem letu se začeli, ker se dela po odsekih in je tudi to poskrbljeno za financiranje iz evropskih sredstev.
2: Leto sicer pripravljate tudi eno akcijo, kjer boste skupaj kolesarili in to je to soboto 19. septembra. Zdaj nas zanima, kakšna je pot oziroma trasa in kdo in na kakšen način lahko torej sodeluje.
1: No, v soboto se organizira izvedbo prve, upam, da bo kmalo postala, da bo z leti postala tradicionalna tura od Komna do Pirana. Gre pa za to, da bi prav skozi vseh 8 občin naše regije izpeljali nek kolesarski izlet, ki pa je tudi delaven. Namen je namreč, da se gre po ravno v povezavah, o katerih sem prej govoril, konkretno pogledati na terenu, kakšne so težave na infrastrukturi, ki je že vzpostavljena, in pa mogoče izzive, rešitve poiskati za tiste dele, kjer se bo šele zgradila ta povezava. Prisotni bodo predstavniki občin, upam, da prav vseh osmih. Začnemo v Komnu ob 8 zjutraj, zaključi se v Piranu predvidoma ob 8 zvečer. Mislim, da je trasa dolga 101 km, premaga ne bo treba tudi 880 višinskih metrov. Čeprav se pride...
0: Za tiste, ki štarta skomno do Pirana, je to je malo višinca pa je, no?
1: Ja, je tudi nekaj višince v navzgor, no, ni samo navzdol, ko bomo skozi ne šli proti Ankaranu, se bomo spuščali, ja. Ampak vseeno se pa tudi nabere nekaj metrov v višino. Iz Komna gremo do Sežane, do Divače, nadaljuje se v Hrpelje Kozina, tam bo tudi nek dogodek, se bomo skupaj z izdelovalcem celostne prometne strategije dobili in predstavili potek izdelave te strategije. Poleg tega pa je tam organiziran tudi kolesarski izlet do Slavnika nazaj z starimi mountain bike kolesi, tako da bomo upam se tudi srečali in izmenjali kakšno kolesarsko. Iz Kozine se bo pa nadaljevalo do Ankarana in potem Koper, Izola, Piran po naši lepi Parancani.
0: Super, torej spomnimo, vse informacije najdemo na spletni strani rrc-kp.si. Tilen, hvala za obisk.
1: Hvala vam.
0: Izčrpno sporočilo.
1: Ja, mogoče v Evropskem tednu mobilnosti bi vsakega poslušalca pozval, da si vzame minuto in premisli, da bi mogoče se odločil, da en dan prova spremeniti svojo potovalno navado, predvsem, da avto pusti doma in provaj tal peš s kolesom, z javnim potniškim prometom do nekega svojega opravka ali pa v službo.
0: Tako za neko skupno dobro in ne nazadnje tudi za osebno dobro.
1: Ja.
0: Hvala, Tilen. Mi pa nadaljujemo s hiti že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.
3: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu. Dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
4: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: Super september v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.
8: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Auditori Portorož.
11: Auditori Portorož.
10: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, 3 abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
12: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
13: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci.
11: Preveri še ti.
13: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
14: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
15: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni, in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
16: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
18: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
19: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Sonce ostaja in ustraja in danes bo v naši družbi ves dan, jutri bo podobno, potem pa nas nažalost čaka z četrtkom, petkom in soboto nekaj oblakov in mogoče tudi dež. Tako da dejte se na to pripraviti. Temperature danes bi naj zrasle vse do 27 stopinj, v tem trenutku smo še vedno pri 20 v Kopru in Izoli in pa 10 v Ilirski Bistrici ter 13 v Postojni. Morje ima trenutno 25 stopinj in pol za vse tiste, ki se še odločate, plaža ja ali ne, jaz vam rečem ja in pet na lazaret.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Devetje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Zunanji minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici gostil vodjo italijanske diplomacije Antonija Tajania. V spredju pogovorov bodo po napovedih krepitev dialoga med državama in vprašanja povezana z manjšinama slovensko v Italiji in italijansko v Sloveniji. Italija in Slovenija sta sosedi in zaveznici, tako politični kot gospodarski. A čeprav državi poudarjata odlične sosedske odnose, senco nanje mečeta dva nezanemarljiva madeža, nadzor na meji Slovenijo, notranji meji Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023 in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovence v Italiji. Dizel in kurilno olje sta se ob polnoči podražila na rekordno raven. Dizel je tik pod psihološko mejo 2 evrov za liter. Država nima več veliko prostora za ukrepanje, pomoč za prevoznike in kmete pa je že uvedla. Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za sod, zadnji v vrsti dogodkov pa je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji. Čeprav podatki o BDP v Evropi in pri nas kažejo na odpornost gospodarstva, je kljub zmanjšanju porabe to še vedno močno odvisno od fosilnih goriv. Na vprašanje, če je čas tudi za pomoč gospodinstvom, je za RTV Slovenija profesor z Centra za diplomatske mednarodne ekonomske in pravne študije na Fakulteti za družbene vede Anže Burger povedal, da misli, da še ne. Kot še dodaja, je verjetno smiselno počakati kakšen mesec ali dva do ameriških vmesnih volitev. Glavna Emija večera sta šla v kategoriji komedije Vdovinemu zalivu, v kategoriji drame pa pričakovano Pittsburghski bolnišnici, vendar pa je po številu osvojenih nagrad večer pripadal prvi, osvojila je kar 6 Emijev. V društvu William Julian so letos pripravili že 8. veliki dobrodelni koncert za otroke z redkimi boleznimi. Med glasbenim večerom, na katerem sta nastopila tudi Nika Zorjan in skupina Il Divji, so za dober namen zbrali 103 569 evrov.
5: Na primorski avtocesti imamo zastoj, če se peleš proti Kopru, priključek konec počevališča Robert Komanda, 2 km je dolg. Srečno, previdno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
7: Kaprisov! Jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Smeh od manca te prav naleze.
9: Imate zanimive goste in fore.
10: Ma ruske in pango sta res simpatična moža.
9: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
10: Dobre nagradne igre.
11: Me spasi promet za obalo.
7: To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: Mačo, je že ura 9 in 5 minut.
5: Lačni.
1: Lačni?
5: Drugačni.
1: Ja, sem dobro. 15. september, danes je torek, praznujemo še vedno tudi naš praznik. Nažalost ni dela prost dan, ampak danes ne govorimo o našem prazniku, pa govorimo predvsem tudi o temu med 8 in 9 letko. Dobili smo še en SMS, Teo se je podpisal. Menim, da samo 8 letka ne bo odpravila nizke rezultate v znanju, prelahek dostop tehnologije pri otrokih, posledica COVID-a in nesocializacije, večjo prisotnost priseljencev, nesposobnost staršev pripraviti otroka na šolo in ne nazadnje krivim tudi nekatere učitelje, ki niso pripravili otroke v prvih dveh razredih za tretji razred, kjer so že ocene, vse to je krivo za nizke rezultate. Dodajmo še RAP, kjer moram kot učitelj pripraviti in voditi razne aktivnosti, namesto da bi se posvetili nalogam in učencem, ki imajo težave. Upam, da bodo RAP ukinili. Pravi Teo, hvala Teo tudi tebi za SMS. Danes ste bili super pridni, ste res zelo izčrpne SMS-e poslali in upam, da smo vam pomagali mogoče si ustvariti tudi neko mnenje konec koncev glede tega, kar bi lahko utegnilo biti nov zakon in sicer, da bi z 9 letke prešli nazaj na 8 letko. Popoldne bo o tem govoril tudi Tomaž Klepač v svoji Kaprisovi štafeti, tako da boste lahko poslušali tudi popoldanske odzive na isto temo, če boste le ostali v naši družbi. Mi gremo počasi proti čestitkam Rapture, TTO in pa tako je zdaj Katy Perry.
11: Katy Perry.
12: Kapris je zakon.
13: Številka ena na obali.

9:12. TTO Raptor in zdaj čas kmalo tudi za čestitke. Ampak nadaljujemo tudi s hiti Two Colors, Madonna, Somber in 12 to 12. Čestitke afna@kapres.si lahko tudi prek spletnega obrazca. Kakorkoli se boste odločili, mi jih bomo prebrali, nekoga izbrali in peljali v foriserijo. Uživajte in pošljite.

0: Ali telefona. Sve najbolje samo na Kaprisu.
1: Na Kapris se vraća. Nagradna kocka u centru Planet Koper. Svaki dan od 21. septembra.
2: 3, 2, 1.
3: Super september u trgovina Harvey Norman. Kakovosne uzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobne vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Iskoristite nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
6: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
9: S Kaprisano z glavniki odejami na doložke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Predstavitev albuma Story for Reporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Circolo v Kopru. Storie fuori porta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
15: Obi, tako enostavno.
16: To je Kapris.
17: Kapris.
16: Številka.
17: Številka ena na obali.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Počutite sonce, danes ga boste imeli. Drugače pa je malo drugače od četrtka naprej, vsaj za tri dni. No? Ampak vsekakor takrat pa lepo sončno in tudi primerno za na plažo, za tiste, ki želite se ohladiti v morju s 25 stopinjami in pol danes tudi na plaži pri svetilniku v Izoli, kjer pa imamo trenutno v ozračju 21 stopinj. Ja, počasi se ogreva.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koprski policisti so v ponedeljek ob 10.15 obravnavali prometno nesrečo s pobegom. Po prvih podatkih je 23-letni kolesar vozil po kolesarski stezi, ko mu je v ovinku nasproti pripeljal voznik črnega skuterja. Ta je zapeljal na nasprotno stran kolesarske steze in trčil v levi bok kolesarja. Kolesar je po trčenju padel in se lažje poškodoval, voznik skuterja pa je odpeljal z kraja nesreče, ne da bi mu pomagal. Policisti zdaj zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine dogodka. Primer obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja zapustitve poškodovancev v prometni nesreči brez pomoči. 26. in 27. septembra bo letošnji že 13. istrski kolesarski maraton, katerega gostiteljica je občina Izola, več Goran Samti Športne zveze Koper.
5: Spletne prijave so še vedno možne na spletni strani dogodka istrski-kolesarski-maraton.si. Prijava je zelo enostavna in pa pohitite, namreč ko se zaključijo spletne prijave, se prijavnina nekoliko zviša, računamo na lepo vreme in prepričani smo, da boste uživali. Letos naj posebej izpostavimo opestritev dogajanja za najmlajše, Kapkov spretnostni poligon, tekmovanje za otroke od 7. do 12. leta, novost in pa prepričani smo, tudi zdaj že beležimo blizu 100 prijav, prijave omejujemo na 150, tako da pohitite tudi za tem, je pa dogodek za udeležence brezplačen.
2: Previdno in strpno, vsaj za enkrat, kot kaže, ni nobenih novih ali večjih prometnih posebnosti, kar nas seveda veseli, a vsekakor previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate. Avto je bil v okvari tam na Koprski hitri cesti, to je zdaj že rešeno, drugače pa imamo na Primorski avtocesti še vedno nekaj zastojev, sploh tam v okolici Postojne in takšnih manjših del, kot kaže, trenutno na relacijah. Zavihe, kar tviže, premo, brov, Ilirska Bistrica in Postojna razdrto, vse na regionalnih seveda. Če še kaj opazite, smo na voljo.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: In smo pri čestitkah. Benson Boone, Lenny Kravitz, One Republic že čakajo, pa ne samo na naši playlisti, čakajo tudi vaše čestitke, zato jih pošljite na čestitke na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Malce sem že pogledal na svojem Facebooku, danes praznuje Dejan Rosič, ki ga lepo pozdravljam, in pa Erter Pust, tako da obema vse najboljše, kar se le da, lepega in dobrega, da bi oba preživela čim lepši čas danes ob rojstnem dnevu, pa še ob čem drugem. Vsekakor, čakamo na čestitke afna.radiokapris.si, tudi vaše predloge, tako da če jih ne pošljete, ne moramo prebrati, če pa boste postali, bomo prebrali. In to je vsa filozofija.
7: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
8: Radio Kapris! Kapris je številka ena na obali.

0: je Kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu, zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica, privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: Jaz sem Teo danes že poklical Mateja, se odloča, da ne bomo probali še enkrat. Očitno ne, tudi danes. Teja! Smo te klicali zato, da ti povemo, da te ima nekdo zelo, zelo rad in da ti želi vse najboljše za rojstni dan. In očitno ne bo šlo skozi. Pa pač daj drugič. Pa tudi hec, ki smo tega pripravili, ni bil naše maslo, ampak je bil maslo tvojih sorodnikov, torej mame, očeta in sestre, ki so se podpisali pod to čestitko za Teo, ki praznuje danes svoj 32. rojstni dan. Ampak le, se zgodi. Kdaj drugič? Vseeno, pa te mi pošljimo foriserijo na šared, na koga boš izbrala in se boj odpeljala. Ok, imamo čas za čestitke, ampak samo še kakšen trenutek. Tukaj so BTS in Swim, tako da pošljite čim prej na čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Ma hitro, hitro, hitro.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
2: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
2: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
5: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
2: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard. V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
11: Radio Capri.

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Pred nami sta še dva lepa in sončna dneva. Danes se bo segrelo do prijetnih 27 stopinj. Podobno vreme pa nas čaka tudi jutri v Kopru 23 stopinj, v Piranu stopinjo manj, v Postojni 15. 25 pa ima morje na divji plaži v Strunjanu. Od četrtka naprej se vremenska slika malce spreminja. Dež nas bo presenetil in ustraja vse do vključno sobote.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Referendumska kampanja se bo končala 9. oktobra o polnoči, ko bo nastopil tudi volilni molk. Danes pa je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Zunani minister Tone Kajzer pa bo danes v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga. Ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji.
1: Na cestah trenutno nobene nove posebnosti, vseeno previdno in varno, če kaj opazite ali vas na cesti kaj zmoti, mi pa to sporočite.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem nasmehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako, 3 minutke čez 10, danes je torek, 15. september, z vami sem Sara na Kaprisu. Lepo dopoldne vsem, upam, da ste dobro, mi pa skačemo v dobro glasbo. Čez nekaj trenutkov Bebe Rexha, Enrique Iglesias, zdaj pa Kygo in Khalid, Save My Love.

New Religion na Kaprisu, z vami sem Sara, danes je torek 15. september in že naslednji teden prihajam na kupovalni center Planet Koper, Kaprisova nagradna kocka. Torej med 21. in 25. septembrom se bo vsak dan skrivala v drugi prodajalni, navodila pa so enostavna. Če jo najdete, takoj pokličete številko na njej in osvojite planetake v vrednosti 100 evrov. Nekje pa vas čaka tudi zlata kocka, vredna kar 500 evrov brezplačnega nakupovanja, mislim, da se splača. Vse podrobnosti pa spremljajte na profilih Radia Kapris in Planet Koper. Mi pa nadaljujemo Marko Mengoni, L'Essenziale.

0: Capri se je vrnila, nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Potem še darilce.
2: Rabijo bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Caprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je planet Koper.
3: To ne si smejati. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
0: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
5: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
6: Super sreda, super cena. V Meko kepa.
4: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Ekstra sreda v Šparu.
13: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
12: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.com.

0: V parku Pietrokopa v Izoli bodo ob 19. uri praznovali dan priključitve Primorske k matični domovini. Ob 20. uri se lahko na to sprehodite še do Špine na Ljubljanski ulici, kjer bodo v sklopu 4. uličnega filmska festivala predvajali film V imenu očeta Milan. Za klasičen filmski večer pa vas vabimo še v Cineplex Koper, kjer je izbira vedno pestra. Med drugim si lahko ogledate Čarovnice za vsak dan 2, Oasis Don't Look Back in Anger ali družinski film Gaj in Sve 3.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Današnji torek nam prinaša sonce in prijetno toploto, čez dan se bo ogrelo do okoli 27 stopinj, pri osnovni šoli Prade v tem trenutku 25 stopinj, sončno bo tudi jutri, na to pa lahko pripravimo dežnike, ker bo v četrtek dež. Še skok na ceste, na Primorske avtocesti je za Vrhnikov proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, manjši zastoj pa trenutno pred Postojno v smeri proti Kopru. Vozite previdno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite. Srečno pot!
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi se...
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
12: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus. Pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus. Tvoj fast food v Kopru.
15: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
16: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
0: To je
1: Kapris.
0: Kapris.

0: Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Sonček in jasno nebo imamo v tem trenutku, kar se temperatur tiče, 25 stopinj v Ankaranu, 24 v Izoli, 14 v Ilirski Bistrici, morje pa ustraja pri 25 stopinjah na Žusterni. Nevihte in dež v četrtek, tudi petek, kot kaže nekaj malega, pa tudi v soboto.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in ostale blagajne javnega financiranja. S tem želi odpreti razpravo, ki je v Državnem zboru o tem še ni bilo, je povedala predsednica komisije Alenka Bratušek iz Svobode. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega benzina se je podražil za 5,4 centa, dizel za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Primorska živilska podjetja in zadruge pa bodo danes na Pogačarjevem trgu Ljubljani organizirali kulinarično doživetje po primorsko. Dogodek, na katerem bodo imeli obiskovalci priložnost poskusiti različne dobrote in primorska vina, bo potekal v okviru državnega praznika dneva priključitve Primorske k matični domovini. Gradbinci pa danes nadaljujejo dela na krožnem križišču Belveder na cesti med Jagodjem in Valeto. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo za to območje uvaja delno zaporo in tudi enosmerno ureditev prometa. Koprski nogometaši pa bodo kot kaže dobili novega trenerja, saj je dosedanji strateg rumeno-modrih Zoran Zeljković, ki je na podoben način pred 3 leti že zapustil koprsko klop, ko se je podal v ljubljansko Olimpijo. Takrat se je 46-letni Zeljković za sodelovanje govoril z državnimi prvaki iz Celja, ki igrajo tudi v Evropski ligi.
1: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti, pred Senožečami v smeri proti Kopru, zastoj imamo pred Postojno prav tako v smeri proti Kopru in manjši zastoj tudi pred predorom Dekani v smeri Kopra. Na cesti Divača-Kozina pa bodo zaradi vzdrževalnega dela do 15. ure bo izmenično enosmerni promet, tako da previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa mi to javite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 11:02 na današnji torek, 15. september, z vami sem Sara na Kaprisu. Čez nekaj trenutkov Somber, Sophie Ellis Baxter, takoj zdaj pa Tame Impala in Jenny.
6: Hi, this is Jenny.
7: Kevin from Tame Impala.
3: Kapris.
8: Številka ena na obali.

Back to being friends, Somber na Kaprisu, 11:50 ura, torek 15. september, z vami sem Sara na Kaprisu. Sledi pa pesem skupine Oasis, ki se je odločila, da njihova velika vrnitev še ni končana. Napovedali so namreč novo turnejo Oasis Live za leto 2027, ki jih bo prihodnje leto popeljala po Evropi in Ameriki. Kar 11-krat bodo nastopili v domačem Manchesteru, turnejo pa zaključili v legendarnem Knebworthu, kjer so leta 1996 odigrali dva zgodovinska koncerta. Mi pa praznovanje njihove vrnitve začenjamo že zdaj, Don't Look Back in Anger na Kaprisu.

0: Rosikiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
2: Kia Benčič.
3: Na Benčič.
4: Na Kio Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: S kaprisano z glavniki odejami, nadološki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
15: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
16: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
17: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost!
18: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
19: Kapris.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljenoj najdeno na obali na Facebooku.
1: Tako vsi medeli pri okroglem igrišču so včeraj opazili modro-rumeno papigo Aro, če jo kdo pogreša, naj preveri okolico. Pri piranskem pokopališču pa se je včeraj okoli 19. ure sprehajal starejši manjši kuža bež barve, ki ima črno ovratnico in ovratnico proti bolham. Išče se tudi večja črna denarnica znamke Guess na Zadrgu, izgubljena na poti od Semedelske ceste do konca Vojkovega nabrežja v Kopru, če jo je kdo našel, naj lastnico Etienne kontaktira prek Facebooka.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: 24 stopinj na pasji plaži v Izoli v tem trenutku, morje pa ima stopinjo več. Trenutno sončno in jasno, prav tako bo tudi jutri, dež pa bo nastopil v četrtek in trajal vse do sobote. Še skok na ceste, na primorski avtocesti je med Uncem in Lomom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču oviran promet, zastoj ostaja med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. To je trenutno vse, če opazite še kaj, mi to javite, drugače pa previdno, varno in srečno pot.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.31, z vami Sara, na današnji torek, 15. september. V našo družbo pa prihaja Criss Cross Amsterdam, Mr. Lie to Me.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: jutru skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.
8: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
9: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
12: Soboto 19. septembra, vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večerni vrhunec.
13: Sam taran brin iz tvojih tal.
12: Rudi Bučar z gosti in žensko klapo Fritule. Vonj po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
14: 3, 2, 1.
15: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
17: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
18: Devides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
19: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13 tisoč evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.

0: Televizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: To je Kapriz.
2: Kapriz.
1: Številka
2: ena na obali.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Sonce visoko na nebu, temperature pa ostajajo zmerne. V Kopru 26 stopinj, v Sečovljah 24, v Sežani 22 stopinj, morje na Punti v Piranu pa jih ima 25. Dež se nam obeta v četrtek, prav tako vreme bo pa tudi v petek in kot kaže nekaj slabega vremena tudi v soboto, pa tudi nižje temperature.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Na Kitajskem so začela veljati nova pravila, ki oblastem dajejo dodatne možnosti za omejevanje potovanj državljanov v tujino, ljudem, za katere oblasti presodijo, da so med bivanjem v tujini škodovali kitajski nacionalni varnosti ali interesom, lahko po vrnitvi za največ 3 leta prepovejo izhod iz države. Omejitve so predvidene tudi za nekatere kršitve pravilo o uvozu in izvozu tehnologije. Peking zatrjuje, da ukrepi niso namenjeni omejevanju potovanj običajnih državljanov, kritiki pa opozarjajo, da dobivajo oblasti še eno sredstvo za nadzor nad tem, kaj Kitajci počnejo in govorijo tudi zunaj države. Kot enega od razlogov za spremembe oblasti navajajo primere Kitajcev, ki so bili zavedeni, da so odpotovali v tujino, na to pa sodelovali pri nezakonitih igrah na srečo ali spletnih prevarah. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do torka 22. septembra potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, pa kolesarji, uporabniki električnih skirojev, motoristi in tudi mopedisti. V četrtek bo tako na slovenskih avtocestah in hitrih cestah potekal tudi poostren nadzor policije. Kronika iz Novogoriškega zdravstvenega doma občane opozarjajo na predrzneže, ki se lažno izdajajo za njihove zaposlene in prodajajo mazilo proti bolečinam. V Hrvaški Istri pa svarijo pred lažnimi slovenskimi zdravniki, ki so ogoljufali starejšo žensko iz Buj. Ženski so natvezili, da je imela njena hčerka nesrečo in da potrebuje 90 tisoč evrov za nujno operacijo.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti trenutno ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite. Srečno pot.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako 2 minutke čez 12 v vaši družbi sem Sara, danes je torek 15. september, mi pa naprej Chris de Surandi, Zara Larsson, Alex Warren na Kaprisu.
6: My name is Alex Warren.
7: Kapri za štirka ena na obali.

Good old days na Kapri su 11 minut čez 12, to torek 15. september je danes. Z vami sem Sara na Kapri su in ravno sredi dneva smo in mislim, da je to tisti idealen čas za vse tiste, ki zjutraj še niso čisto prišli k sebi, zvečer pa bodo nenadoma polni energije. In zanimivo je, da tudi naš spalni ritem pove nekaj o nas. Raziskave kažejo, da so jutranji tipi pogosto nekoliko bolj organizirani, dosledni in radi sledijo ustaljenemu urniku, medtem ko naj bi bile tiste nočne ptice bolj ustvarjalne, spontane in odprte za nove ideje. Me pa zanima zdaj, ali se v tem prepoznate, pišite mi na 031 533 288, mi pa do takrat na Dusk Till Dawn Zayn in Sia.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
3: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
8: Merkur. Ker je lahko še boljše.
9: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa...
13: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
15: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in nadvložke. Klik na meblojogi.si.
17: 20 let Deichmanna v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
18: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oja, danes nas razvaja sonce, tako da si lahko brez slabe vesti privoščimo kakšno kavico zunaj na sončku. 24 stopinj so pokazali termometri pod obzidjem v Piranu, morje pa ohranja 25 stopinj na plaži v Valdoltri. Jutri še lepo, s četrtkom pa lahko pričakujemo bolj deževno in tudi oblačno vreme. Še skok na ceste, zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti pa ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite. Še vseeno previdno in strpno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 12.30 je ura na današnji torek, 15. september, z vami sem Sara na Kaprisu. Sledi Gala in Freed from Desire, potem Shawn Mendes in Martin Garrix. Ostanite z nami.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Kapri se je vrnila, nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Bo to še darilce?
2: Rabijo bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
3: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Kaprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je planet Koper.
4: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
8: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
10: Če razmišljate o vpisu na srednjo šolo, ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
11: Gradite, prenavljate ali opremljate. PromoArh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. PromoArh Poreč.
12: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
14: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
15: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
0: Kapris.
17: Kapris.
0: Obala je

0: Kafe, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Obeta se nam sončno popoldne, lepo vreme se bo ohranilo tudi jutri s četrtkom pa dež. Temperature v tem trenutku v Ankaranu in Strunjanu 25 stopinj, na Kozini 23, morje pa ohranja toplih 25 pri svetilniku v Izoli.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ena.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. 15. novembra bodo potekale redne volitve občinske svete in redne volitve županov. Kot kandidatka za koprsko županijo se je tudi uradno predstavila Mateja Hrvatin Kozlovič. Pri tem je ob svoji stranki Gibanju Svoboda dobila tudi podporo stranke Zavedno Koper, ki jo vodi Patrik Greblo.
6: Odločila sem se, da kandidiram za županjo mestne občine Koper in sem zelo vesela, da me pri tem podpirata dva politična akterja, to je Gibanje Svoboda in lista Zavedno Koper. Sama osebno verjamem v moč sodelovanja in povezovanja. Verjamem, da moramo več delati na temu, da vključujemo ljudi, ne da dobimo samo, da občanke in občani izvejo za pomembne projekte, ko so že odločeni, ko je že vse dorečeno. Želim si transparentnejšega vodenja projektov in predvsem si želim, da se dosti več in dosti bolje potrudimo za vse naše občanke in občane.
5: Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno odstopil z dirke po Španiji, tudi po koncu Elte ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici zveze. Kar nekaj mesta po španski pentli pridobila Slovenca, ki sta končala med deseterico. Primož Roglič in Jakob Omrzel.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno v smeri proti Kopru, pa tudi nekaj zastojev pred predorom Dekani v smeri Kopra. Vozite strpno in previdno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
7: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez eno na Kaprisu, danes je torek 15. september v vaši družbi Sara. Tukaj pa je že Somber, My Body Isn't Ready.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
4: Radio Kapris.
9: Obala je zakon.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Pangos je rekel, da bi nas, če bi nas lahko odpeljal danes ali pa v te dni v Veliko Britanijo.
2: Ja, zato ker vidva sta moja dva hobita. In kam boljše peljati moja dva hobita kot na festival hobitov v Veliko Britanijo.
3: Yes.
2: Tam poteka prvič v zgodovini, kdarkoli je potekal v bistvu v Veliki Britaniji festival hobitov. To je za vse nadušence knjiga ali filmov Hobit, kaj se smeješ, in Gospodar prstanov. Tam so se v bistvu nekaj dni lahko prelevili v hobite ter so učili njihovih veščin, ples, pa pleteni košar in razbarjenje pohodniških palic.
1: Top.
2: Ja.
3: Spletanje košar bi se naučila.
1: To je fulor. Ja. To je šlak, to je ribnica, ne, če se
3: ja.
2: Je pa ena zanimivost, ti si rekel, da ne poznaš hobitov.
1: Ne, jaz res nisem bil nikoli od teh. Bolj povej situacijo včeraj, ko smo se o temu pogovarjali v pisarni. Ko sem jaz rekel, jaz nimam pojma hobitov, čakaj, hobiti so bili v Lord of the Rings in manj se reče?
2: A Harry Potter.
3: Jaz sem nas 100% da so hobiti v Harry Potterju.
1: Ampak so tam, kaj so?
2: Tam so goblini, je.
3: Goblini so v banki.
2: Ja.
3: Ja, v dober se isto pač.
2: Pa če
3: pač mali in to je to.
1: Še to ne vemo točno, kje so bili, kaj so bili, kjeri so
2: bili. Hobiti so grdi, načeloma pač
1: okay.
2: Grdi. Hobiti so pa pač izgledajo kot ljudje, ja? Samo pri njih je razlika, ker imajo ful velike podplate in kosmate.
1: Kosmate imajo, podplate?
2: Ja, zgoraj in spodaj.
1: A ja, zgoraj?
2: Ja.
3: Nosičev, jel ne?
2: Ne.
3: A ja, valjda.
2: Ne rabijo, ker imajo pač...
3: Lahke.
1: Tudi če hodijo bosi, imajo kosmate podplate. Ne zdrsa.
2: Ne, hodijo bosi.
1: Hodijo bosi?
2: Ja.
1: In še vedno, wow.
2: Ja.
1: Dobro.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Vinja,
1: v Piranu, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
6: Predstavitev albuma Storie fuori porta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravisi Butoraj Circolo v Kopru. Storie fuori porta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni, in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
12: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
6: Auditorij Portorož.
15: Auditorij Portorož.
6: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.
16: I'm Janus Play.
0: Kapris.
17: Številka ena na obali.
18: Številka

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 26 stopinj so pokazali termometri na Ivančičevi cesti v Ankaranu, 25 stopinj pa ohranja morje pri Ribiču v Seči. Jutri bo sončno in jasno s četrtkom, vse do sobote, pa kot kaže oblačno in deževno. Na cestah imamo trenutno zastoje na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na cesti Izola Lucija v obe smeri pred delovno zaporo. Tako da previdno in strpno, če opazite še kaj, pa nam to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 1:30, torek 15. september, z vami Sara na Kaprisu, čez nekaj trenutkov Ace of Base, Robin Schulz, tako je zdaj pa No Doubt, It's My Life.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: 3, 2, 1.
7: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
8: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji, odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
8: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
9: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
12: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
13: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
14: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
15: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
16: To je Kapris.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Pred pošto v Jagodju, krog 28 na pomolu Svete Katarine, Ankaran 27, Ilirska Bistrica 26, morje ima malce več kot 25 stopinj Celzija, poletje danes še kar ustraja in prav je tako, popoldne bo sončno, suho, jutri pa podobno.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Dve.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Univerzitetni klinični center Ljubljana je objavil razpis za generalnega direktorja UKC Ljubljana. Rok za prijavo pa je 29. september. Spomnimo, največjo slovensko bolnišnico po odstopu Marka Juga kot VD generalnega direktorja vodi Tomaš Rjavec, ki ga je svet zavoda imenoval na seji v petek. Mandat traja 4 leta, generalni direktor pa je po poteku mandatne dobe lahko znova imenovan na ta položaj. Poglejmo, kakšno je razmerje strank, če bi bile državnozborske volitve jutri. Razlika med vodilnima strankama se je po rezultatih javnomnenjske raziskave, ki jo je za Delo opravila Mediana, septembra še povečala. SDS bi prijela 22,7% glasov, Gibanje Svoboda pa 18,8%. Predsednico Natašo Pirc-Musar je po priljubljenosti prvič po marcu 2024 prehitel predsednik SD Matjaž Han. Šport potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Viktorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkoviča. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2027-28.
1: Poglejmo še na ceste, danes se najprej ustavlja, oziroma nas gre počasneje, bomo rekli, na ceste med Ducijo in Izolo, približno pred delovno zaporo se promet nabira v obe smeri, na relacije kolone približno za 2 km. Na primorski avtocesti proti Kopru pa gre počasneje med Uncem in Postojnom, od Unca proti Studencu pa se trenutno nabere približno 7 minut dodatne vožnje. Drugod po obali se zdaj brez večjih zapletov, če opazite karkoli posebnega, itak da ste dobrodošli in hvala.
4: 79 in promet za obalo na Facebooku.
6: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Spet smo skupaj, 3 minutke, čez za drugo je dobrodan, dobrodošli, upam, da ste v redu, sicer pa eni počasi še gledate proti koncu službe, drugi imate do tja še nekaj časa, tretji pa se mogoče ravno zdaj odpravljate delat. Preda ste bomo vsi skupaj doma. Kjerkoli ste, hvala, da bomo tudi danes skupaj, oziroma kar smo danes skupaj. Torek, 15. september, je tudi dan vrnitve Primorske k matični domovini, naš praznik, in če kdaj, potem lahko danes brez težav rečemo, lepo je biti Primorec, Primorka. Kaj nas potem še čaka do 6? Čez kakšnih 10 minut najprej pogledamo, kaj pomembnega nam je zapustil ponedeljek, kasneje pa Cineplex, torek in 2 vstopnici, ki čakate na novega lastnika oziroma lastnico. Malo bomo šli tudi na kolo in preverili, kje imamo pri nas najlepše kolesarske poti. Tukaj vas izzivam, da že malce zdaj pomislite in pripravite SMS-e. Pa še eno čisto vsakdanjo dilemo rešimo. Kaj v resnici pomeni datum na embalaži hrane in kako je ta zapisan. Do 6 si bomo delili družbo. Hvala tudi za odlično Kaprisovo glasbo. Za začetek, one and only on my soul in Bruno Mars. Dobrodošli.
9: Hey, this is Bruno Mars.
10: Kapri se številka 1 na obali.

Zanimiv komad, Kelly Lee in James Hype, More Than Friends. Radio Capri poslušate 12 čez drugo uro je, če vam je ponedeljek malo pobegnil mimo, evo ga, da smo vsi na istem, poslušajte tole. V Ankaranu je predvsej govora o novi avtobusni povezavi s Koprom. Koper je sicer bližje, ampak nekateri potniki opozarjajo, da so zdaj slabše povezani z umestnimi kraji. V Kopru smo dobili tudi najboljše namizne oljke leta. Potem... Na državni ravni nov teden nove cene goriv, od danes so bencina, dizel in kurilno olje draži, dizel in kurilno olje pa sta dosegli tudi novi rekordni ceni. Skok čez mejo v Srbiji je precej velika politična novica. Aleksandar Vučić je napovedal, da bo 27. septembra odstopil z položaja predsednika države. In še malce športa, po hladen tuš za naše odbojkarje, po dveh zmagah brez izgubljenega niza so včeraj proti Grči izgubili z 1-3. Danes imajo prost dan, potem pa jih čaka Češka. Upam, da se fantje zberajo in da pokažejo, kaj znajo. In pa še malce nazaj k nam. V Piranu se začenja regata veteranov razreda 470. Evo ga, to je bil ponedeljek na hitro. S čisto svojim tempom pa bo popoldne na Kapri se nadaljevala Olivia Rodrigo in njena Drop Dead.

0: Rositis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositih.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Ekstra sreda v Šparu.
3: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživljski izdelek po svoji izbiri.
2: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru, tvoj Gerhard.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
13: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
15: To je
16: Kapris.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Poglejmo, kaj se dogaja z vremenom. V Kopru okrog 28, pri Torkli upadni približno 27, morje pa, kot smo rekli že prej, 25 stopinj Celzija, torej idealno poletno. Za popodanske opravke ali kavo zunaj vreme danes ne komplicira, sončno in prijetno toplo bo vse tja do večera. Še rima se skoraj. Kar se razmer na cestah tiče, nič kaj dosti se ni spremenilo. Na cesti Izola-Lucija v obe smeri pred delovno zaporo so zastoji do 2 km dolgi, tako da ta malce potrpežljivosti. In pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Pepačem.
2: Evo mene, evo vas, upam na storedu, da ste dobro 31 naloženih na 14. uro. Ko se začne govoriti o šoli, imamo Slovenci hitro spet domačo nalogo. Ja, tako pač je. Jutro je odprlo temo predloga o 8-letki in obveznem letu vrtca pred njo. Zdaj pa Kaprisova štafeta prihaja še v popodanski del. Svoje mnenje o spremembi lahko že zdaj pošljete na 0315333288. Najprej glasba, potem pa poslušamo, kaj se dogaja do zjutraj oziroma kaj ste povedali. Kar se glasbe tiče, Juanes, Mena Mora in pa za začetek Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Dobrodošli.
7: I am Ariana Grande.
3: To je Kapris.
8: Številka ena na obali.

0: Sunroof, Nick Yor in Daisy. Daisy. Daisy. Bo. Super komadič, kakorkoli. 20 minut do 15. ure oziroma do 3. Popolne sklepače poslušate. No, zjutraj pa so Žiga Manca in Bangos odprli debato, ki je hitro pritegnila kar nekaj ljudi zraven, veliko ljudi zraven, lahko rečemo. Predlog ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča je, da bi 9-letko zamenjala 8-letka, sedanji prvi razred pa bi postal obvezno leto vrtca pred vstopom v šolo. Jutrnja ekipa je razložila, zakaj gre, in ker je to kapljica štafete, zdaj prevzemamo še mi v popoldanskem času. Ampak dajmo najprej poslušati, kaj se je dogajalo zjutraj.
1: Torej, če nekako strnemo dejansko, oni želijo več znanja, več želijo podpreti nadarjene, več želijo podpreti tiste, ki rabijo mogoče kakšno dodatno učno pomoč, in bolj želijo zaščititi učitelje. Torej, da bi učitelji imeli manj te birokracije, da bi bili bolj zaščiteni pred, se vemo, odvetniki v šoli, ki prihajajo in ki zahtevajo višje ocene, pred starši, ki zahtevajo višje ocene in tako naprej. In da bi potem tudi pot do učiteljskega poklica bila lažja, da bi bili oni verjetno tudi malo boljše plačani, si predstavljam, glede na to, da se ne odločajo za ta poklic tudi zaradi plačila. Ne?
2: Odziv ravnatelja. Ravnatelj Dušan Merc, ki je povedal tako, 8-letka ali 9-letka v resnici je odvisna samo od učiteljev in ravnateljev. Medtem pa preberem SMS od Karoline, ki piše, da za nas letnike od 90 pa nazaj je bilo vseeno, ali je 8-letka ali 9-letka, bili smo boljše vzgojeni. Naši starši so imeli skupinsko moralo, ni se izpostavljala samo posebno žal v smislu samih petk ali samih enk. Več smo si pomagali, bili bolj solidarni, danes so vrednote in morala drugačna. Namesto knjige so ekrani, namesto druženja so posamezni treningi individualcev, skrbno načrtovan urnik, brez proste igre, druženja ali domišljije. Tako da generacija, kot so danes, noben sistem ne pomaga, da bi bili bolj pametni in radovedni. V prvi vrsti je razmišljanje ljudi, ki ga trenutna pokvarjena vlada ne more spremeniti, pravi Karolina. Hvala, Karolina, za dolge SMS, izčrpan.
1: Zdravo, gre za klasično politično potezo. Spreminjanje devetletke je samo pesek v oči in povsem brez argumentov. Se pa strinjam, da so potrebne spremembe, vendar predvsem v kvaliteti dela. Nekateri otroci v tretjem razredu še vedno ne znajo brati, po 8 letih šolanja se ne znajo pogovarjati osnovnih stvari v angleščini ali drugem tujem jeziku in tako dalje. V primerjavi z otroci v večjem delu Azije ter severu Evrope, Skandinavije je znanje slovenskih otrok precej slabše, standardi med učitelji in med šolami pa so zelo različni. Zagotovo so spremembe nujne, vendar jih ne 8, ne 9 letka ne bo rešila, dokler vsebine in kriteriji ne bodo enaki za vse šolarje, predvsem pa primerna 21. stoletju.
2: Hvala, Simon, spostojne. Lepo je bilo to.
1: Ej, ful dobro, da se vzamete čas in da nam napišete tašne SMS-e.
0: Ok, nadaljujemo. Tudi Teja poslala svoj SMS. Menim, da sama 8-letka ne bo odpravila nizkih rezultatov v znanju, prelahek dostop tehnologije pri otrocih, posledice COVID-a in nesocializacije, večja prisotnost priseljencev, nesposobnost staršev pripraviti otroka na šolo in ne nazadnje krivim tudi nekateri učitelji, ki niso pripravili otroke v prvih dveh razredih za tretji razred, kjer so že ocene. Vse to je krivo za nizke rezultate, dodajmo še neumnost repa, kjer moram kot učitelj pripraviti in voditi razne aktivnosti na mesto, da bi se posvetil nalogam in učencem, ki imajo težave. Upam, da bodo vsaj rap ukinili. Lepo zdrav, Teo. In potem jaz sem letnik 78, pravi David, pa sem že takrat osnovno šolo obiskoval 10 let. Malce heca, malce dobre volje. Mora biti. Hvala, David, za tvoje mnenje. Hvala sem vam, ki pišete še naprej. Seveda bomo tekom celega popodneva še kakšen vaš SMS prebrali, tako da bi bila 8-letka korak naprej, korak nazaj. Pišite na 031-533-288.
3: Katy Perry.
4: Kapris je zakon.
5: Številka 1 na obali.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Ja, predvsem pozor, pozor vsi, ki ste doma na območju Postojne in Ilirske Bistrice, praktična informacija. Zaradi načrtovanih del bo brez elektrike kar veliko krajev. Med 8.30 in 13.30 so napovedani izklopi na območju Mereč, Podstenja, Podstenška, Podtabora, Šembi, Šelcljeve ceste pa tudi v Globovniku. Na Postojnskem med 10 in 12 uro računate na sklope v Hruševju, Brezju, pod Nanosom, Malih in Velikih Brdih, Malem Ubelskem, Rakuliku, Sajevčah, potem Slavinjah, Stranah, Goričah in Hrenovicah. Vesel sem, da spoznavam se te nove kraje. In potem še v Hruševju, to smo že povedali, Petrinje, tam bo izklop med 9.30 in 11. uro. Če imate doma kaj tašnega, ki ne mara nenadnega izklopa elektrike, je dobro, da za jutri vzamete to v znanost oziroma v račun.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Na Kapri se vrača. Nagradna koska v centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra.
3: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
11: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
13: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obalaplus.si.
14: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
17: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Radio Capris.

0: Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Vreme na stari cesti v Portorožu, okrog 28 na Ribiškem trgu Kopru, prav toliko, na Kozini pa približno 25 stopinj Celzija. Še en skoraj da poletni septembrski dan oziroma popoldan je še pred nami. Jutri nadaljujemo podobno, več sprememb pa pride v četrtek, ampak do takrat imamo še kar nekaj časa.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Kransu in v slovenski Istri z zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo. Tako je v poslanici ob današnjem državnem prazniku dnevu priključitve Primorske k matični domovini zapisal premier Janez Janša. Kot je poudaril, je Primorska zavedno in odvedno slovenska. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je pri pripravi finančnega načrta za letos računal na do 520 milijonov evrov sredstev iz državnega proračuna, znižanje na 420 milijonov evrov, pomeni poseg v sprejeti finančni načrt. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarjajo, da bi znižanje poslabšalo likvidnost, hkrati pa tudi povečalo tveganje za zamike pri plačevanju obveznosti. Evropski teden mobilnosti, ki se bo začel jutri, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bo 22. septembra sklenil dan brez avtomobila. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bo 22. septembra sklenil dan brez avtomobila.
1: Poglejmo še promet ob 3:03 minute. Če ste na relaciji Izola Lucija, boste trenutno potrebovali malo več potrpljenja. Promet se nabira pred deloviščem v obe smeri, drugod pa za zdaj brez večjih posebnosti. Tudi Primorka se je sprostila. Srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej. Če pa karkoli opazite, itak.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski Center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
1: In ostal bom z vami vse tja do 6. ure in hvala, ker boste tudi vi mi delali družbo. 3 minute čez tretjo, kot smo rekli, kdaj ste bili nazadnje v kinu? Če se vam gre v kino, imam za vas 2 vstopnici. Čez cirka 10-15 minut vas čaka Cineplex Torek. Ko preletimo, kaj novega prihaja na velika platna v koprski Cineplex, jaz imam pripravljeno tudi nagradno vprašanje, vi pa za to pripravite SMS-e. 031-533-288. Najprej malce glasbe, potem pa gremo skupaj v Cineplex.
7: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
8: Številka 1 na obali.
3: Radio Kapris.

Dacă nu ești ca o comandă, povedea trece și dandam, dar rararam, se știma Jack Jones in Breathe. Radio Capri spus, slușajte știri na ješće spet, mesto klepacem, še vedno z vami. Mi evo ga, za vas imam dve vstopnici za koprski Cineplex. Tako da je najboljše, da najprej skupaj pogledamo, kaj novega prihaja v kino. Dobro poslušajte, ker me se skriva vprašanje. Česte za akcijo, kurir tekma s časom, Adam Richardson in Owen Wilson, nevarna misija, pregoni in kup dirkanja s časom. Če bi raje malo bolj natrnešli in se malce tresli, nevidno zlo, ena noč, vse gre na robe in začne se boj za preživetje. V petek bo v Cineplexu tudi Horror Night, tako da vabljeni. Za vsako ceno pa je kriminalni triler z Markom Wahlbergom, zgodba naspelje v Ameriko 60-ih let, film pa je posnet po resničnih dogodkih, torej za vsako ceno. Pa še nekaj za družinski obisk kina, nazaj tudi Bace Kion, tokrat v tretjem delu Skrivnoč škotskega dola, v soboto v Cineplexu tudi družinski dan. Zdaj pa gremo k vstopnicam. Oziroma dve vstopnici imam za vas. Če ste dobro poslušali, ste odgovor že ujeli. Vprašanje je sledeče. Kateri od filmov, ki sem jih omenil, je posnet po resničnih dogodkih? A. Kurir tekma s časom. B. Nevidno zlo. C. Za vsako ceno. Ali D. Bace Kion 3. Vaš odgovor čakam na 031-533-288. A, B, C ali D. Torej A. Kurir tekma s časom. B. Nevidno zlo. C za vsako ceno, ali D, Bace Kion številka 3. V pol štirih nekoga s pravilnim odgovorom pokličem in razveselim z dvemi stopnicami. Zdaj pa glasba. To Love Somebody in Whole Humberstone, pa še Marija in Blondie bodo dodala svoje. Preden se spustimo k nasvetom za nakupe. Stante.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Agraria Cooper. Agraria Cooper. Najboljše iz Istre.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
8: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
9: Nočem vedet.
8: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
9: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
8: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
5: S Kaprisano z glavniki odejami na doložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
12: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
13: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
14: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
15: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
17: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
2: Kapris.
0: Kapris.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Izoli okrog 28, pri stari šoli v Koštobonji 27, morje smo rekli med 25 in 26 stopinjami Celzija, bolj proti 26. Če greste po službi še kam ven, lahko sončno čala, kar ostanejo pri roki, popovdne bo jasno in suho in v lep, lep, lep večer smo namenjeni.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. 15. novembra bodo potekale redne volitve občinske svete in redne volitve županov. Kot kandidatka za koprsko županijo se je tudi uradno predstavila Mateja Hrvatin Kozlovič. Pri tem je ob svoji stranki Gibanju Svoboda dobila tudi podporo stranke Zavedno Koper, ki jo vodi Patrik Greblo.
5: Odločila sem se, da kandidiram za županjo mestne občine Koper in sem zelo vesela, da me pri tem podpirata dva politična akterja, to je Gibanje Svoboda in Lista Zavedno Koper. Sama osebno verjamem v moč sodelovanja in povezovanja. Verjamem, da moramo več delati na temu, da vključujemo ljudi, ne da dobimo samo, da občanke in občani izvejo za pomembne projekte, ko so že odločeni, ko je že vse dorečeno. Želim si transparentnejšega vodenja projektov in predvsem si želim, da se dosti več in dosti bolje potrudimo za vse naše občanke in občane.
4: Koprski nogometaši bodo kot kaže dobili novega trenerja, saj je dosedani strateg rumeno-modrih Zoran Zeljković, ki je na podoben način pred 3 leti že zapustil koprsko klop, ko se je podal v ljubljansko Olimpijo. Tokrat se je 46-letni Zeljković za sodelovanje dogovoril z državnimi prvaki iz Celja, ki igrajo tudi v Evropski ligi. Na klopi Kanarčkov ga bo nasledil nekdani trener Ajdovščine Milan Anđeljković, z njim pa naj bi prišel tudi njegov pomočnik Luka Žinko, ki je še pred kratkim deloval kot pomočnik Miša Brečka pri Olimpiji.
2: Dajmo pogledati spet na naše ceste, malce več dogajanje kot pol urce. Pred tem Izola Lucija je trenutno tista relacija, kjer se popoldne najbolj pozna, promet je povečan v obe smeri in tam se že nekaj časa nabira kolona oziroma so že zastoji. Tako da strpno, na Šmarski cesti, če greste iz Kopra pred Betelu na Džiru, je označena nesreča in že nastaja zastoj tudi v obe smeri, tako da tam še dodatna pozornost. In na Primorski avtocesti proti Kopru ostaja počasneje med Uncem in Postojno, če pa bi kdo računal na staro cesto, pozor, regionalna cesta Postojna razdrto je pri Dilicah zaradi prometne nesreče zaprta. Drugače pa srečno, strpno in previdno vožnjo, še naprej, če pa karkoli opazite.
3: Nič 8-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
7: Vsak torek noro nizka cena.
8: Mlad goveji vrat, podplečje, 11,99 € za kilogram. Svinska rebra brez kože, 4,79 € za kilogram. In hmeljarska klobasa, 5,99 € za kilogram.
7: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: In ostajam skupaj z vami do 18 oziroma do 6, kakor vam je ljubše. Hvala, ker si delamo družbo na Kaprisu. Če še izbirate idejo, kaj danes jest, pa nimate dosti časa oziroma boste lepo vreme raje skoristili za kakšen sprehod, za druženje zunaj kot pa za kuhanje, je že včeraj z SMS-om na 0415332888 poskrbela Darja. Pravi takole: piščanca popečete s čebulo, dodate papriko in koruzo, zavijete v tortiljo, čez malo sira in obala v pečico. Ni komplicirano, pa še porabite marsikaj, kar se vam že nekaj dni predstavlja po hladilniku. Po domači rečeno, pometete hladilnik. Če ne jeste mesa, pozabite na piščanca in je stvar enako okusna. Hvala, Darja, za tvoj recept. Zdaj pa še vi pomagajte, kaj boste kuhali danes pri vas. Samo idejo pošljite na 0415332888, mogoče bo ravno vaše jutri komu rešila kosilo ali pa večerjo ali pa nekaj vmes. Vem pa za dobro voljo, da bo dobra glasba rešila dobro počutje. Če ste slučajno malce slabše volje, Dracula prihaja na naše frekvence.
9: Hi, this is Jenny.
10: Kevin from Time Impala.
9: On the song,
2: kaj boste kuhali danes pri vas. Samo idejo pošljite na 031-533-288, mogoče bo ravno vaše jutri komu rešila kosilo ali pa večerjo ali pa nekaj vmes. Vem pa za dobro voljo, da bo dobra glasba rešila dobro počutje. Če ste slučajno malce slabše volje, Dracula prihaja na naše frekvence.

0: California King Bed in Rihanna na Radio Capris, 16 minut pred 16. uro, klepacem še vedno z vami. Zdaj pa preverimo, kdo gre danes v kino. Cineplex Torek smo začeli z vprašanjem, kateri od filmov, ki prihajajo na velika platna novo, je posnet po resničnih dogodkih. In izbirali ste lahko med Kurir, Tekma s časom, pod A, pod B, Nevidno zlo, pod C, Za vsako ceno, ali Štiri bacek Jon, tretji del. In pravilni odgovor pozna Luka, ki je že z nami na zvezi. Pozdravljen, povej.
1: Ja, odgovor je C, ker igra Mark
0: Wahlberg, yes!
1: Tako je.
0: Dve stopnici so tvoji, tvoj najljubši filmski žanr je?
1: Čuj, realnost. Ja, resnični dogodek, ja, to je.
0: No, dobro, si ta za vsako ceno je po resničen dogodku, ne?
1: Ja, je, to je.
0: Tako da nič, dve stopnice so tvoji in se mogoče celo vidimo v kino. Drži se.
1: Hvala ti, Tomaš. Čakam te malo, da konča glasbeno.
0: Odlično, prijetno čakanje, te želim s Kaprisom. Mi pa na naslednji torek spet pogledamo, kaj novega prihaja v kino. Vsi na Plexu v torku razdelimo nov par v stopnic.

0: Slovensko! Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Kakšne darilce?
2: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
1: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Kaprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
3: 3, 2, 1. Super september v trgovinah Harvey.

0: troškov. Prelistajte naš novi katalog i nas obišćite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
2: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
3: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
6: Gremo, gremo! Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr. Če razmišljate o vpisu na srednjo šolo, ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
1: Najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto 19. septembra žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.

0: Letujemo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Pred akvarijem v Piranu okrog 25 stopinj, v parku na Vojkovem nabrežju v Kopru 26, v Postojni pa okrog 23 stopinj Celzija toplo in sončno staja tudi v nadaljevanju, jutri še en lep dan, v četrtek pa precej drugačna zgodba, ampak do četrtka imamo še nekaj časa.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: 4M.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ljubljanski župan Zoran Janković je komentiral pobudo gibanja za pravice palestincev, da se Dimičeva ulica, kjer se je prejšnji teden odprlo izraelsko veleposlaništvo, preimenuje v palestinsko ulico. Dejal je, da preimenovanja ulice ne podpira, ker bi to imelo negativne posledice za prebivalce, morda pa bi lahko preimenovali bližnji park. Predlagatelji preimenovanja Dimičeve ulice so sicer pobudo sprožili v znak solidarnosti s palestinci. Izraelsko odprtje veleposlaništva v Sloveniji vidijo kot utrjevanje vezi z Izraelom, ki ga obtožujejo izvajanja genocida nad palestinci. Evropski parlament je v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete. Kot kandidatka za koprsko županjo se je tudi uradno predstavila Mateja Hrvatin-Kozlovič. Pri tem je ob svoji stranki Gibanju Svoboda dobila tudi podporo stranke Zavedno Koper, ki jo vodi Patrik Greblo. Hrvatin-Kozlovič bo kljub kandidaturi za županjo ostala na položaju koprske podžupanje.
6: Zaupanje so mi dali občanke in občani mestne občine Koper. Kot Gibanje Svoboda smo 4 leta bili skupaj v koaliciji z aktualnim županom. Pri tem smo vedno iskali, bom rekla, pravi način sodelovanja. Marsikaj smo se strinjali, z marsičem se tudi nismo strinjali. Predvsem vidimo, da se razlikujemo v slogu vodenja. Zaradi tega si želim drugače voditi občino, bolj odprto, bolj vključujoče, bolj transparentno in da lahko na našim občankinom občanjem ponudimo več.
1: Skok na ceste. Če greste med Izolo in Lucijo, tam je še vedno ni veliko prostora za prehitevanje, sploh ne. Promet je povečan obe smeri in se kar lepo stoji in je kar nekaj zastoja. Dobra novica je smeri Postojne, regionalna cesta Postojne razdrto pri Dilicah je po prometni nesreči znova odprta, no imamo pa zaradi prometne nesreče zastoj na Šmarski cesti, če greste iz Kopra proti Bjetoli na Žiru, je tam označena nesreča in je že nekaj kolone, tako da previdno sploh pa paste kre za ovinkom, da ne bo prišlo do kašnega naleta. Če karkoli še opazite, dobrodošli.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
8: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
9: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: 3 minute smo že naložili na 16:15. Lepo, da smo skupaj, lepo, da ustrajamo. Slovenci smo postali kolesarski narod. Ko govorimo o kolesarstvu, smo res razvajeni zadnje leta, pogi, Primož, človek se kar navadi, da smo zraven, ko se delijo največje stvari in smo ponosni, da se to pa še mladina prihaja, omrzel. Magaj, en kup jih je, no. Čez 15 minut pa ne bomo govorili o zmagah in o stopničkah, ampak o nečem veliko bolj domačem. Kje je pri nas tista kolesarska cesta, na kateri je razgled skoraj da bolj pomemben od cilja? Verjamem in vem, da vas veliko kolesari in veliko vas sede na kolo, ampak vsak ima svoje tašne lepe cestice, svoje zglede. Dejte javiti na SMS 031-533-288. Jaz pa vam povem, katere so na svetu najlepše izbrane. Do takrat pa en kup dobre glasbe, Remedy, Leoni, začenjamo pa So Easy to Fall in Love in odlična Olivia Dim. Dobrodošli.

0: Pizza Beat, naslov pesnice, ki smo jo slišali, 12 čez četrto je, Klepač je vedno tukaj. Prej sem vas spraševal, kje je pri nas tista cesta, kjer se na kolesu splača malce upočasniti, že samo zaradi razgleda. Ker očitno imajo take poti povsodne. V eni od novih lestvic najlepših kolesarskih poti na svetu so se znašle Toskana, Provansa, Pot ob Labi, Amsterdam, Stelvio, Škotska obala, v bistvu same fantastične razglednice in Evropa predjači. Ampak se veste, ne, za kolesarski dan ni treba vedno gledati čez mejo. Pri nas imamo morje, imamo Kras, imamo Brkine, imamo Dolino Dragonje, imamo Parenzano in še verjetno kakšen odsek, za katerega sploh ne vem. No in ker se jutri začne teden mobilnosti, ko bomo malce bolj razmišljali o tem, ali bi sedli na kolo, ali bi se kako drugače pač premikali, me zanima točno to, ne? Kje je vaš najlepši kolesarski odsek? Je kakšen delček, je kakšen spot, kakšna točka, kjer rečete, sem pa rad pridem, ne vem, zaradi razgleda ali pa zaradi miru, ali pa zato, ker veste, da vas nekje na koncu čaka dobra kava. Sicer vemo, da s kolesom je vedno dobro, če je družba dobra zraven, ampak vseeno. SMS 031-533-288. Kje je vaš tisti najljubši in najlepši kolesarski odsek? Mogoče skupaj sestavimo celo lahko našo lestvico in to brez Toskane in brez Provanse. Gremo naprej. Temper City in Self-Aware. Stai.
1: What's going on? This is Temper City.
2: Radio Capris.
3: To je Capris.
4: Capris je številka ena na obali.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides. Vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
6: Prisano z glavniki odejami na Dološke in ozmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Auditori Portorož.
8: Auditori Portorož.
7: Morje doživeti.
9: Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditoriju.si.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
9: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
14: Merkur. Ker je lahko še boljše.
15: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
16: Soboto, 19. septembra, vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večerni vrhunec.
17: Sam taran brin iz tvojih ta.
16: Rudi Bučar z gosti in žensko klapo Fritule. Vonj po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
20: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Mijač in številni drugi. Ne zamudite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
1: Kapris.
21: Kapris.
1: Obala je zakon.
21: Obala je zakon.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Potrož okrog 27 stopinj pri kaštelirju nad Kortami, približno 26, morje pa dobrih 6, oziroma dobrih 25, slabih 26 stopinj Celzija. Zdaj prihaja prav prijeten del dneva za sprehod, za kakšno urco ob morju. Če imate možnost, dejte si privošiti, ker v četrtek se bo vreme obrnilo, sicer pa danes do večera ostaja mirno in pa suho ter prijetno poletno.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Robav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Gradbinci danes nadaljujejo dela na krožišču Belveder na cesti med Jagodjem in Valeto. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo za to območje uvaja delno zaporo in enosmerno ureditev prometa. Izvajalec bo gradbena dela izvajal od ponedeljka do vključno sobote v celotnem svetlem delu dneva. Delna zapora ceste bo veljala vse do 26. oktobra. Med 16. in 22. septembrom bo potekal letošnji Evropski teden mobilnosti. V dogajanje se s številnimi aktivnostmi vključuje tudi mestna občina Koper. Goran Sampti, Športne zveze Koper.
5: Osrednji koprski dogodek bo letos že tradicionalni parkirni dan, kjer se javni prostor spremeni pri Ukmarjevem trgu v prostor dogajanja. Predvsem je to priložnost, ko se društva, ki delujejo v mestni občini Koper in na področju varovanja okolja in zdravja, številna namreč njihova dejavnost posega tudi v tematiko Evropskega tedna mobilnosti, se predstavijo številnim skupinam vrtcev in pa učencev iz osnovnih šol. Gostili bomo kar čez 750 otrok, predstavilo pa se bo blizu 20 društev in pa ustanov, ki delujejo na področju trajnostne mobilnosti, varovanja okolja in pa varovanja zdravja.
2: Izola in Lucija si tudi ob tej uri še vedno podajata kolono, ker pač tako je, promet je povečen v obe smeri, zato gre tam vse bolj počasi. Še vedno imamo med dvemi ovinki, med Betelom na Giro in tistim drugim ovinkom na Šmarski cesti zastoj zaradi nesreče, tako da tam previdno, sploh zaradi naleta, ker je se skupaj iza ovinka. Na Primorski avtocesti med Obalo in Ljubljano pa za zdaj ni prijavljenega večjega novega zapleta, tako da srečno, strpno, predvsem pa varno vožnjo še naprej in če karkoli opazite.
3: In promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak torek noro nizka cena.
8: Mlad goveji vrat pod plečje 11,99 € za kilogram.
1: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak torek noro nizka cena.
8: Mlad govor.

0: Tvoji družbije, Tomaž Klepač.
1: In ustrajam, hvala, ker ustrajate tudi vi, 35 čez četrto. Jaz sem eden tistih, ki sem rad v kuhinji, rad kuham res. Ampak sem tudi eden tistih, ki vidi datum in ko vidi datum na embalaži, zelo hitro začne zvoniti alarm. Ampak očitno ni vsak datum na hrani isto in jaz sem to zvedel precej pozno. Res nikoli nisem šel za tem. No, po treh vam povem razliko med uporabno najmanj do in porabiti do. Tako da datum ima velik problem, sploh pa te besedice pred tem. Mogoče komu prihranim tudi kakšen jogurt, ki po nepotrebnem končal smeteh, če ste tašni kot mi, tašni kot jaz. Bob Marley, Could You Be Loved, Wave, Fast Boy in Raf in pa za začetek Huggle, Ultranate in Moving to the Sun. Dobrodošli.
2: Hey, what's up, guys? I'm Ultranate.
3: Hey, what's up, guys? This is Boogel.

Tako se novo zveni dovolj staro in kar v 80-ih me vedno popelje. Radio Capri poslušate, 15 manjka do 17. ure, klepat sem še vedno z vami in po datumih na hrani smo očitno ljudje razdeljeni na dva tabora. Mislim, da se s tem lahko vsi strinjamo in se vsi najdemo notri. Eni odprete jogurt 3 dni čez datum, pobohate in rečete, temu nič ne manjka in ga lepo pojeste, jaz sem bolj ta drugi tabor. Če nam blaži piše datum, ga precej hitro vzamem resno, včasih očitno tudi preveč resno. Ker me je šele pred kratkim ena res prijazna prodajalka podučila, da ni vsak datum na embalaži isto, res nikoli nisem šel za tem, in da izdelek ni nujno naslednji dan že za smeti. Če piše, uporabno najmanj do, gre predvsem za kakovost, sem spadil recimo testenine, riž, piškoti, čokolada, konzerve in še bi lahko našteval. Če je bilo vse pravilno shranjeno, po datumu pogledate, povohate, preverite in je lahko še čisto, čisto v redu. Če pa piše porabiti do, je pa to čisto druga zgodba. To boste pogosteje našli na svežem mesu, ribah ali pa hitro pokvarljivih pripravljenih jedeh. Tam gre za varnost in tistega datuma se je dobro držati. Čeprav tudi tukaj jih veliko gre čez, odprej povoha in kaj pa mi more biti. Razen varnostni pas in sedeti na školjki cel teden, drugega nič. Torej, čisto po domače, najmanj do, preverite, porabiti do, upoštevajte. In potem doma pogledaš kozarec meda, med, ki načeloma zdrži res dolgo, ti pa vseeno najprej obrneš kozarec in iščeš datum. Jaz sem dosti krat se zalotil in gledam datum na medu. Bedarija čista, ali pa na sladkorju, ali pa na soli. No, kakorkoli. Če ste takšni, kot jaz, dajte me podpreti, pošljite mi kakšen SMS. Nisre na 533288, napišite jaz tudi, ali pa klepač pretiravaš, to ni res. Gremo v glasbi. Dober komad nas čaka. Take Dead. In leto 2010 podlage že slišite The Flood.

0: Vinja.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali. Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.
3: Predstavitev albuma Storie fuori porta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Circolo v Kopru. Storie fuori porta. Koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni. Vstop prost.
4: Trajno ugodno. V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
6: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
6: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni, in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
13: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: To je Kapris.
1: Kapris.
0: Številka.
1: Številka ena.

0: direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Kar se vremena tiče, se nekaj dosti spremenilo. V Marini Izola okrog 26, Sveta Katarina, Ankaran podobno, v Ilirski Bistrici okrog 24, še vedno prijetno, toplo, sončno za konec službe in začetek večera, skoraj da idealno septembrsko vreme. Uživajte, kolikor se da.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Petje, lep pozdrav.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji Slovenijo in na tremi drugimi sosedami, Češko, Slovaško in Madžarsko. Cilj tako ostaja boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam. Kot ob tem še poudarjajo, si prizadevajo, da bi ukrepi povzročili čim manj motenj za potnike. Župani in županji 13 primorskih občin so v pismo podpore televiziji Koper Capodistria izrazili, da z zaskrbljenostjo spremljajo informacije in javne odzive glede morebitnih sprememb regionalnega programa TV Slovenija. Kot je znano, vodstvo Radio Televizije Slovenije domnevno načrtuje ukinitev regionalnih programov in oddaj. Uradni dokumenti Republike Slovenije potrjujejo junijska razkritja občine Ankarano načrtih za podaljšanje pomola dve in tankerske priveze v Koprskem zalivu. Župan Gregor Strmčnik.
5: In vedno znova ugotavljamo, da je državni prostorski načrt bil sprejet očitno brez pravilnega vključevanja javnosti, da prebivalci slovenske Istre pa tudi širše sploh ne vemo, kaj vse omogoča državni prostorski načrt glede širitve pristanišča, tako v kopenski del kot v morje, in da so sedaj danes predstavljeni državni dokumenti, ne projektna naloga gospodarske družbe Luka Koper, ampak državni dokumenti izkazujejo, da je drugi pomol možno podaljšati do 500 metrov in potem še tankerske priveze na nadaljnih 300 do 500 metrov z dvemi priveznimi mesti, za tanker je do 300 metrov dolžine sredi Koprskega zaliva. Tehnologija teh priveznih mest pa tudi vzpostavljena tako, da se omogoča pretovor utekočinjenega naftnega plina.
1: Če se popoldne premikate med Izolo in Lucijo, tam še vedno niste sami. Promet je povečan v obe smeri in se mestoma nabira, tako da previdno in varno vožnjo, medtem ko se gledate v koloni, bodite strpni, dajte si pomahati, dajte si nasmehniti, predslej boste prišli do cilja. Drugod po Sloveniji pa ni večjih posebnosti, tudi prometna nesreča, ki je bila tam malce proti Betuli na Žiru na Šmarski cesti, je odpravljena in tudi primorska avtocesta je zaenkrat normalno pretočna. Tako da srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Hola, 2 minutki čez 5 uro, čez 17 za tiste, ki imate radi daljše številke. Danes sem na spletu prebral podatek, pri katerem sem se kar malce ustavil. Zanimivo je bilo, najbolj religiozna starostna skupina v Sloveniji niso starejši, ampak mladi so. Po najnovejših raziskavah se več kot 3/4 mladih med 15 in 29 letom opredeljuje za religiozne, najbolj izrazit zasuk pa je pri fantih. A ti pogosteje hodijo tudi k verskim obredom in imajo bolj konzervativne poglede. Je pa zanimivo še to, to ne pomeni nujno, da so vsi kar nekaj vsakom delu pri maši. Pri mnogih gre za vprašanje identitete, kdo sem, kam spadam, torej iščejo pripadnost. Skratka, generacija, za katero smo mislili, pa sem jaz mislil, da bo odgovor iskala samo še na TikToku, jih očitno išče tudi precej druge. Toliko, nadaljujemo s programom, nadaljujemo z odlično glasbo, unatimo ancora gemelli diversi, Jonas Blue, JP Cooper, Perfect Strangers, za začetek 17. oziroma 5. ure pa One Republic in Need Your Love.
9: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
10: Capri se številka ena na obali.

0: Lu featuring JP Cooper, zagotovo nista tujca, ampak super sodelovca in odličen komad se spravlja skozi in skupaj 13 čez 5 ure klepacem z vami. Pri nas se z Moljem radi pohvalimo, prav je tako, malo manjkrat pa se vprašamo, kaj bi lahko naredili, da bi bilo tudi čez 10 let še takšno, kot ga imamo radi. V Kopru so danes recimo odprli poziv za ideje, ki bi pomagale slovenskemu morju. Projekt Ristanc vodi ZRS Koper, financiranje iz evropskega programa Vzori Evropa. Pri njem pa sodelujejo tudi vse 4 obalne občine, pohvalno. Iščejo manjše projekte šol, društev, ribičev, potapljačev, umetnikov, posameznikov, skratka vseh, ki imajo kaj pametnega zapovedati ali narediti za naš Jadran, na našo Adriansko morje. Za izvedbo lahko dobijo celo med 7500 in 12000 evri, prijave pa zbirajo do 15. novembra. Morda je vredno komu povedati, če poznate, koga jeste branže. Lepo je, da dobra ideja za morje ni nujno samo pobiranje plastenk. Včasih se začne že tam, da nekdo reče, ej, a bi lahko naredili malo boljše. Lahko naredimo malo boljše in pohvalno. Gremo naprej tudi mi z glasbo, vedno boljše, Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, še predtem pa super milijarderka in Taylor Swift, Opalite. Hey, this is Taylor Swift, but it's baby,
1: it's you. Caprice. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar jaz.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
6: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
5: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
6: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
10: Porsche Koper.
11: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
12: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
13: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
14: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
15: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Kopru okrog 26, razgledna točka na Pacugu približno 25, morje pa tam je 25 in 26. Če ste čakali na malo manj vroč del dneva, recimo, da smo tam. Konc koncev se danje bilo prijetno. Večer bo mirno, suho in še vedno zelo prijetno.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Po udrtju strehe na stanovanjski hiši v središču Pirana pristojne službe še niso ugotovile vzroka nesrečnega dogodka, v katerem je bil lažje poškodovan 49-letni stanovalec. Njega in druge stanovalce hiše s tremi stanovanji so začasno izselili. Vrnili se bodo lahko šele po zaključku sanacije udrte strehe. Ker gre za zasebni objekt, jo bodo morali obnoviti sami. Z piranske občine so sporočili, da ne vodijo evidence stanja zasebnih nepremičnin, in ob tem pa dodali, da se zavedajo zahtevnosti vzdrževanja starejšega stavbnega fonda, še zlasti v starem mestnem jedru Pirana, zato vsako leto z javnim razpisom sofinancirajo obnovo fasad in streh ter tako lastnikom pomagajo pri izvedbi nujnih obnovitvenih del, pomembnih za varnost, urejenost, pa tudi ohranjanje stavbnega fonda. Župan občine Ankaran Gregor Strmčnik pa je na današnji novinarski konferenci predstavil uradne dokumente Republike Slovenije, ki potrjujejo, da podaljšanje pomola dve proti zahodu, nova privezna mesta za tekoče tovore ter možnost pretovora utekočinjenega naftnega plina v Koprskem zalivu niso izmišljeni scenariji, temveč posegi, predvideni v uradnih prostorih in okoljskih dokumentih države. Luka Koper razkritja zavrača.
2: Skok na ceste med Izolo in Lucijo tudi proti koncu popodneva še ni čisto tekoče. Promet je povečan v obe smeri in še vedno nastaja tudi zastoj. Drugod pa vozite previdno in vse štima, naj traja. Če pa karkoli opazite, itak, da ste dobrodošli.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Mlad goveji vrat pod plečje 11,99 € za kilogram. Svinska rebra brez kože 4,79 € za kilogram. In hmeljarska klobasa 5,99 € za kilogram.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: In ostajam z vami še slabe pol ure, 34 smo naložili na 5. uro. Kakšen dan je danes? Na današnji dan leta 1890 se je rodila Agatha Christie, ženska, ki je svetu dala Hercula Poirota, gospodično Marple, in en kup zgodb, zaradi katerih še danes marsikdo zadnjih 30 strani knjige bere hitreje kot prvih 300, ki je napisala. Njeni filmi so vrhunsko gledani, oziroma filmi po njenih knjigah so vrhunsko gledani. In potem preskok na tanko 100 let naprej, 15. september leto 1990. Pomembno leto, George Michael je z albumom Listen Without Prejudice Volume 1 prišel na prvo mesto britanske lestvice albumov. Na njem je tudi komad, ki je danes verjetno še bolj živ kot marsikatera takratna uspešnica. Freedom in George Michael tudi na Kaprisu.

Leave it all in Last Frequencies so bili to, Capri, še vedno poslušate 16 minut do 18. ure, ki pa sem še vedno z vami. Čas je, da nalimajte še en pregled, preden pospravimo tolik in hiter pregled, kaj nam je prineslo današnje popovdne. Začnimo kar doma. Na Belvederju so spet zabaneli stroj in nadaljujejo gradnjo krožišča med Jagodjem in Valeto, zato je tam delna zapora, izmenični promet semafori in tako ne bilo vse tja do 26. oktobra in tudi, ko ste opazili tisti, ki ste poslušali, je bilo danes tam največ gužve na cestah. Popovdne pa se je nadaljevala tudi zgodba med Ankaranom in Luko Koperom. Kranu pravijo, da dokumenti potrjujejo načrte za širitev pristanišča, iz Luke odgovarjajo, da dokumenti niso novi in da plinskega terminala niso nikoli načrtovali. Sicer pa je danes naš praznik, dan vrnitve Primorske k matični domovini in če smo šli že čez dan, mogoče prehitro mimo tega, čestitke vsem Primorkam in Primorcem v prazniku. Po svetu pa spet skrbi nafta, zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu je Brent danes za nekaj časa skočil spet čez $108 za sod, kar ni dobro. Pa še malce športa, naši dvojkarji so si noči prvič izgubili na Evropskem prvenstvu, presenetla je Grčija in bila boljša s 3-1, jutri jih čaka Češka, danes so fantje počivali in upam, da so se tudi spočili. Tak je bil torek do tega trenutka, prazničen za Primorsko, mi pa imamo do 6 še dovolj časa, da mu damo še kaj lepega zraven, kot recimo, že ki smo na obali, eni zmeljkovi vedno pašejo. Čau, Sonček, in leto 93 smo odpotovali, oziroma bomo odpotovali zdaj.

0: z Melkov in čau Slonček, 10 do 6.
1: Kam danes? Kam danes?
0: No, pa dajmo pogledat, če za nocoj še nimate plana 3, precej različne možnosti vam ponujam. V Izoli, v parku Pietro Coppo se ob 7. uri začne praznovanje dneva vrnitve Primorske k matični domovini. Ne bo samo radni del, napovedani so tudi glasba, kulturni program in druženje, vstop pa itak da je prost. Če vas bolj vleče nekam mirnega oziroma nekaj mirnega, ob 19. uri v mestni knjižnici Izola predavanje ko naravi oziroma gozdu srečam sebe. Govor bo o gozdni kopeli, šinu in joku, pa ne samo teoretično, pripravili bodo tudi kratek praktični prikaz. Število mest je omejeno, tako da je tukaj fino prej preveriti, ali je še prostor. In če bi šli še malce čez mejo, v Trstu je ob 7. uri v dvorani Tartini tamkajšnjega konzervatorija Jazz International zanimiva kombinacija. Glasbeniki v Trstu, Talinu in na Dunaju bodo povezani v skupen koncert, na programu pa znani jazzovski standardi. Vstop je brezplačen, potrebna pa je rezervacija. Toliko, izberite svoje in imejte se lepo.
2: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
3: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
2: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Mijač in številni drugi. Ne zamudite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
7: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
8: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Kapris.
3: Kapris.

0: fuoco d'artificio.
1: Spalmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
2: Na plaži Portorožu okrog 25, pred Manciolijevo palačo v Izoli podobno, na Kozini okrog 23. Torek zaključujemo brez vremenskih zapletov. Jutri še lep in sončen dan, resnejša sprememba prihaja, pravijo vremenarji, v četrtek. Do takrat, uživajte na polno.
3: Šest je. Novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, zaradi tehnične zmede ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Kot je zatrdil, se bo v Sloveniji udeležil vseh postopkov in izrazil upanje, da se proces, ki ga je označil za političnega, čim prej konča. Italijanski senat je danes odobril predlog novega volilnega zakona, ki predvideva spremembo volilnega sistema v proporcionalnega. Zakon, ki ga je predlagala vladajoča koalicija premijerke Giorgia Meloni, opozicija pa ga vidi kot spornega, gre zdaj v ponovno obravnavo poslansko zbornico. Britanski turisti, ki so se med požarom na otoku Brač znašli v letovišču Primilni, so povedali, da so ostali brez jasnih navodil za evakuacijo, da naj bi del osebja zapustil letovišče in da so naleteli na zaklenjena izhodna vrata, medtem ko se je požar nevarno približeval. V letovišču odločno zavračajo trditve, da so bili gostje prepuščeni samim sebi. Uradni podatki potrjujejo razsežnosti dramatične evakuacije. Hrvaško ministrstvo je objavilo, da so z območja pri Milni pomorski poti evakuirali okoli 500 ljudi, med njimi so bili otroci ter starejše in tudi invalidne osebe. Gasilnim enotam je letovišče uspelo obraniti pred ognjenimi zubli, čeprav je na delu objektov nastala precejšnja materialna škoda.
2: Poglejmo na ceste. Na cestah se nič kaj dosti ne dogaja. Dogaja se, ja. Ampak še vedno imamo gužvo na cesti med Izolo in med Lucijo. In to je to. Drugače, srečno, strmno, varno in previdno. No, morda dobra novica vira med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani je po zadnjih podatkih odstranjena in tam ni več zapletov, bomo rekli. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: 80179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem nasmehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Tako vesela, super, najboljša ekipa. Torek, 15. september smo pripeljali do konca, vse kar se popodneva tiče, še dobra četrtina nam ostaja. Hvala, ker sem lahko bil tudi danes z vami v avtu, v službi in doma. Ali pa samo sem ter tja za kakšno pesmico. Jutri je sreda in Kapris bo buden že od 6. ure dalje. Žiga, Manca in Pangos bodo med drugim ugotavljali, kdaj je človek pravzaprav star, ker pri 20-ih je star tisti pri 40-ih, pri 50-ih se ta meja starosti nekam čudežno premakne in se spreminja. Vse skupu, seveda, stric Google nima pojma, tako da bo jutri skupaj z najmlajšimi očitno bodo iskali odgovore na vprašanje, na katera si ljudje sami ne moremo odgovoriti, vsaj pošteno ne. Potem bo mes Sara v sendviču med jutrom in popodnevom, od 2 dalje pa se vrne Klepač za mikrofon. Jutri bomo na Kaprisu tudi imeli detektor leži. Jaz vam bom povedal 4 stvari, 3 bodo resnične, 1 bo laž. Moja naloga bo, da vas čim bolje pretentam, vaša pa, da me dobite. Bomo videli, kdo je boljši. Za danes pa še enkrat hvala za družbo. Lep večer, miren večer vsem naprej. Če ste še vedno na cesti, jutri zjutraj Žiga, Manca, Pangos, potem Sara. Ob 2 pa se spet ujavimo. Nadaljujemo pa na Kaprisu seveda z glasbo. Tukaj eni in edini, Bruno Mars.

0: Prositež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
2: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
1: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
2: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
2: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: Radio Capri.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
5: Gremo!
6: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus, pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus, tvoj fast food v Kopru.
2: Ne bi tak tamburo, dej.

0: Kis.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Da, ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
5: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
6: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
5: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
6: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
7: Predstavitev albuma Story for Reporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Čirkolo v Kopru. Story for Reporta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
11: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: Obala-nepremičnine.si.
13: Volkswagen pri Volkswagenu.
14: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
15: Porsche Koper.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Auditori Portorož.
3: Auditori Portorož.
2: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
7: To je Kampris.

0: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
2: Kapris.

0: Capodies.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Capodies.
4: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.